0: Pakistan'ın sabık zonglisi Kakar Katarlık azala yığınığı katlaştı. Ma Jaushu mundaq dedi. Bir belbağ bir yol teşebbüsü insaniyet takdiri ortak gevdisi barpa kılışkı türtkü buluşunun emeliyet süpsi. Özgürüş bilen kalayımı kancılık kirelişip ketken halkıra vaziyette bir belbağ bir yolunu ortak barpa kılışta ortak genişleş, ortak barpa kılış, ortak bağırlanış prinsipini çıntırış, her kaysi devletlerinin siyasi cahette öz ara işinişi, iqtisadi cahette öz ara yoğurluşi, adımiyat alaqısını rabuallaştırışını küçeytişki küş koşup, soğuda, meblağ silişini erkelleştiriş, kolaylaştırışını ilgir sürüp, halkıra hemkarlık davamında aktif küş tarqıtıp, pahal tökp koşudu. Jungu, ortak barpa kılbatkan devletlerinin işençilik hemkarlık emrayı. Jungu ıqtisadının muqim tereqi kilişi, bir belbaq bir yol hemkarlıkını alğı sürüşke yaxşı şarait yartıp yerdi. Jungu, her kaysi tarafler bilen ortak tırışıp, pırsatını çın tutup, hırsızı taqabıl durup, bir belbaq bir yol halkıra hemkarlıkının puhtı qadam bilen uzakçı tereqi kilişiği türkü buluşunu halaydı. Komitet azalri, bir belbağ bir yolunu ortak barpa kılışının dünyavi ähmiyeti ve devir kımmetliği yüksek baha verdi. Bir belbağ bir yolunu ortak barpa kılış, dünya ıqtisadını evrişimlikke ve yeşiş yoşurun küçüge iyi kılıdu dep qaradı. Qattıq tutaştırış, yumuşak tutaştırış, kalıplarını tutaştırışını bir tutaş pilallab alğı sürüp, yeşil, töben karbon, rakamlık ıqtisat, süni akıl qatarlıq sahalarda kelgüsü güzdengen, xalqıra hemkarlıqını paal kanat yaydırıp, bir balbaq bir yol xalqıra tarqıtışını dağımlıq küşeyç təklifi bərdi.
1: Stansımız xabri. Abdonum rayonunun noktuluk türü, Ürümçi Gençönpo İqtisat Teknik Taraqiyat rayonunun paskın suyunu baylıqa aylandırıp paydalanış türü yakında işe kiriştirildi. Bağcı rayonunun asili sudun kaytı paydalanış nispeti 50%'ın köpürekke yetti. Hem de sanayet, tuzi, mas kademde ayrı bilinip su bilen tuzine tən yığı biliş əməlge açtı. Gençönpo İqtisat Teknik Taraqiyat rayonunun paskın suyunu baylıqa aylandırıp paydalanış türü meydanıda künde sanayetten çıkan 30 bin tonnadan artıq paskın su bir tərəf kılınıdı. Köpüncisi yukarı süpətlik hasili suğa aylandırılıp karxanının işlep çıkırış deniyasiye kaydı yetküzüldü. Jungu Binakarlık Kuruluş Guruhi Kuruluş 3. İdarisi Yeşil Kesipki Mablağ Siliş Çeklik Şirketi Gençönpo İqtisat Teknik Taraqiyat Rayonu Paskın Suyunu Baylıqa Aylandırıp Paydalanış Türünün Teknik Su Süpütünü Saplaştırıqaçka Oxşaydı. Oltira Filtirləş Tətür Su Süpütünü Saplaştırıqaçka Oxşaydı. Oltira Filtirləş Tətür Sındırış Parlandırıp kristallaştırış katarlık teknolojiye tarifinden çıkan suyun süpüti turbüsüyü ölçümge yetiydi. Bu türde paskını su bir taraf kılınıplı kalmasının yana tuzumu ayrılıdı. Növette bu türde her günü paskını sudun 130 tonu sanayet tuzu ilinovatıdı. Bu tuz ne? Sanayet işlep çıkırışı ve kışta kar eritişte işletkili buludu. Fenshin mındak dedi. Kereksiz su tərkibideki tuz, natri xlorid bilen natri solfatının bir kişiden hasıl bolgan. Türde aldı bilen nano materiallık süzgüç arkalık bu şkihil tuzunu ayırıp çıkıp kuyuldurup, andın parlandırıp kristallaştırış, tekrar saplaştırış arkalık birinci derecelik sanayet tuzu ölçümge yetküzdük. Devletinin nöl karbonluk bağçı kuruluştaki Tuncu Türküm sınak noktası bolgan Gençönpo İqtisat Teknik Taraqiyat rayonunda yeni energiye, yeni materyal karxanaları toplangan. Su işiltiş ihtiyacı çoğun, kereksiz suyun tərkibi mürekkep bolgaçka, ənənevi usulda bir taraf kılganda tekrar paydalanış ünümü tövən boladı. Tür 50 bin tonluluk paskını su tazlaş zavutini özgertiş kuruluşu, 15 bin tonluluk tuzsızlaştırış zavutu kuruluşu, karxanlarını su bilen təminlediğin 11 kilometrelik turbu toru yürüyüşlük kuruluşu, hem de bir gevdileşken akıl su işleri süpüsünü öz içe alıdı. Bu arkalık sudan tekrar paydalanıdığın mükemmel sistemi berpa kılındı. Jungu Binakarlık Kuruluş Guruhi Kuruluş 3. İdarisi Yeşil Kesipki Mablağ Siliş Çeklik Şirketi Gençönpo İqtisat Teknik Taraqiyat rayonu paskını suyunu baylıqa aylandırıp paydalanış türünün yürüştürüş baş nazaratçısı Can Джин Вэй мұндак дейді. Бір елда 10 миллион тонудын артық су байлықын тежеп қалалаймыз. Бұл 200 мың адам бір ел шылтыдыған тұрмыс сүйігі бара бәр.
0: Станысымыз мұқпері Джан Йен хабар қылыды. Шенжаңның өзгечі ең мейвілері лық бесілған дөлет төмір елі ең мейвілеріні соғу қалатты тез тошуш лейінгесідіге Шенжаңның түнгі нөвбетші пойызы түнігін сәрді үрімчі сәмпинг вокзалдың қозғалды. Бұл пойыздығы малла тез болғанда 36 сағатта Шенши өлкісін Шиэн шәрі вә әтраптығы базарларға еткізілуді. Бұл қитымқы нөбетші пойызға 40 фут келедіған сомк шәкілік соғық сақлаш жүк сандықыдан 8-і орынтылған болып, Шенжаңның үзім, қоғын, сүт қатарлық өзгіче қам еңі езігілік мәсулатлары лық бесілған. Бұл түркім соғық сақлаш жүк сандықыға Бейдоу Сүниямра дүниеби назарат қылы системісі орынтылған болып, кеч күндіз әмәлі вақытта орын бәлгіләш, ирақтың көзетіп контрол қылыш, юк сандуқы ішінің температурсы, генераторлар группысының жүрішіш ақпалы қатарлық салық мәліматларыны дәл жайды топлаш, әмді бейнурмал ақпалардың автоматик алдын сигнал беріш ықтыдарғы еге. Бұнан да, бүтін мұсабыда соғық зәнжерлік тоғышыш үзіліп қалмаслық транспорт үші орыны сүріштіргілі болышқы қалпалатлық қылғылы болады. Джонғу төмір елі алайды юк әшия оброты пай чәклік шіркіте. Джыңжоу механикілік ұсығылық сақлаш пойыз очастекісінің али техники Лео Джәнжүн тоныштырып мұндақ деді. Юк сандықының ең бір үші дизель генераторлар группасы ва суытуш генераторлар группасын тәркіп тапқан. Уда 150 сағаттан артық айлыныш ықтыдарға ие. Юк сандықының ғұмуми температурасы 30 Цельсия градустан 0-дан төмен 30 градусқа болған дайырды контрол қылынады. Төменгі қысымдан тәтір еқімлі қаба өтішідіған ықтыдарға ие әсләлер орнатылғашқа егіздің хаба өтіштіріп суытуш үнімінен 30% жоғары. Соғық қабаның тарқылышы текімі текші болыштек үнімге артылды. Бұл, юк сандықыда ұзын еллік тоғышуш мәзгеліде мал температурасы бәлгіленген қымметтің ешіп кетіш ахвалыны үнімлі кәл қылышымызда түрткілік рол ойнады. Егілінішті, Джонғу төмір ел алайды юк әшия оброты пай чәклік шіркіте, дөлі төмір елі ең мейбілеріні соғық қалатты тез тошуш лейінгесідіге, нөбетчі пойызғы бесілған малларға қарта заказлық әшия оброты мұлазмет әндесісі қолланған. Әмді мал түрі, транспорт көлімі, температураны контрол қылыш тәлпі, ішкі үштіке жіпсылаштырыш, тұташтырыш шарайты қатарлық ектияжларға бірләштіріп, ішіліп чықырылған жайды бейбасты қачылаш, ғолен еді бейбасты еткізіш, сетші орынды бейбасты айырып тәқсімләштің ибарат, әше оброты лайы әсіні түзіп, мал әбәділген жайдан мал тапшырылған жайғычы бейбасты еткізіштің ибарат, бүтін зәнжірлік бір пункт шекледіке қолай мұлазметіні шықашырған. Мал сетіп алғыш тарап шіркетінің баш директоры Ле Чинг, дөлет төмір елі ең мейбілеріні соғық қалатты тез тошуш лейінгесідіге нөбетші пойызының елгі селінішінің үрімчі Шиэн төмір елідіге ең мейбілеріні соғық қалатты тошуш вақыт үнімені тәхминен 65% өстіріп, 30% әше оброты тәннарқыны тежеп қалғалықыны білдіріп ұндақ деді. Вақыт жәтті найт юқыр үнімге артылды. Әр күні бір нөбет пойыз қатынап, дәл вақытыды елгі селін ғашқа, үрімчіден ши әнге қатынашты ке сағатлық сүрәт, елгіркі сайыттегі 90 километрден ғазыр, сайыттегі 120 километрға юқыр көтірілді. Пойызғы қачылаш көлімі 30 вагондың 55 вагонға көп әйтілді. Бұл қыл көлемлік тошуш үніміге ән-әнве тошуш ұсулы әргізімі етелмейді.
1: Станзымыз қабірі. Үрімчі Тияншан халқара аэропорты 7 айның 16 күні химия санайты экспорт мәсулатыны аэроплан тоқтыту сүпісті бейбасты назарат қылып қачылаш кәсіпіні тұнжық етін бежерді. Бұның білен аэропорт жүк транспортыны қолайлаштырыш ұсылаты да еңі елгерләш қолығы келді. Шинжан Моерісі халқыра жүк транспорт вакалетчілігі чәкілік шіркеті вакалетчілік қылған бір түркім химия санайты мәсулаты Сауди Әрәбістанығы экспорт қылынуды. Бұл мәсулатла тәкрар алмаштырып қачылашқы чыдымайды, асан бұзылуды. Жүкні айырпылан тоқтыты сүпісті бейбасты назарат қылып қачылашқы

0: Чинфу учорубуз тапшырып алдык. Рахмат, рахмат. Андан Эркин апарды.
1: Хейрлик этиге мана игуанын жолду кетип барам бир карап.
0: А.
1: Сепарга чыгып алдыңбы? Авара учок. Олтурат мана.
0: Аха. Ой. Оптубус айдайт экен ма Эркин апарды улжу тарапта улжу келишиңлан каршы алабыз деп учурланы юллапты. Рахмат. Аптул алмаштыруш вакыты тошуп калган алгычларга Моллигрин Аптулдары деген яке экенде жүргүм шунда тез сокуп кетти жумо. Моллигрин Аптулдарыны бирибиз дейдиган окшой деп. Менин вакыт кеп калган эмесмо? Ошон шунда жүргүм сокуп, азыргыча эсим келематым деп ма Нур Жулинко. Бу гапны аңлап мындай жүргүнү сокуп кеткен Нур Жулинко. Навады сиз Моллигрин Аптулдарын мукапыт кып бирибиз десек, бу күткөнүңүз уч китемсиз эме адамды кокту? Мукапатларымы ба берип атабыз го ма бейвас көрсөтүштүмү берип атабыз ошо убактым шунда алсам берип атабыз эй муш бейвас көрсөтүш башталыпбы биз кегич кеп болуңлар мышага кеп болсоңлар бирибиз деп ма ички кытымлык бейвас көрсөтүштө шунда деген найты ма жүрөттүк болуп келген аңлыгуучуларыбызга шаат нак майдан машинасыга түшүдүган Аптул канч пулдук Аптул болсо шунчу пулдук Аптулду нак майданды сого кылды Моллигрин Аптулдардыкиле шу убакытта шу Нур Жулинко сизми Бұмыз үстіл аңлайсыз, үстіл көрісіз, бейвас көрісіз. Ашына вақыт бейірің ә? Шында амдан. Ә, мәкеттен Әмәржан, нұрғын аңлығышларымыз бар, үшен көлге алғыз әмәс, деп ұшырланы еллапты. Рәхмәт жұмы? Қотан мәдіниет еллар раван деген ұшырына, облет қотан такси әвәтті, ә? Шын ол әмә атлан, нан дүкіндікілі, уху, нан му, болку му, бұ құшқаштек. Раз құшқа шекілі еқіп тұр ас бұнан не? Маған оларыңлар раз бұлкедекілі чықып кетіп тұр, бұны пүшіруқланың орынығы мұнда бір тізіп қойсы мұқыл бір чырайлық чыққыдек. Яқшы өпті, мүшінде бір еңліқланы ярытып сіләді, ә? Азыр қыватқан кімлі болсын, әмді қыватқан кеспіт, азырақ бір еңліқ омыған дейін келіз, әптен шүп қалылған шы олады. Шуңа ізчел ізденіш, еңлік, яртыш, кәсіпі сәвиясының пұқтылышымы бір адамге ниспәттен, шу кәсіпі егісігі ниспәттен, ин тайын мұхим қой, ә, әсілі мәсіз, шуңа ойлайсыз, ә, болып мұ, азыр, болып мұ, жуан шуғы ұстан мәмді әсілі мә. Еңі-еңі мұнда бір шекілләді қымайдыған болсы. Қашқа Тоқызақ районының олдан құрық терек мәлсі кәйт қошы өнішті олар авандайды, білал тұр такси, ә? Атикем ханым.
2: Рушангул яхшылысыз, жылғыстасыз да, запасыксыз ұшырган.
0: Яқы?
2: Рахат, арамасызды деген ейді.
0: Шу ашында рахат қалды.
2: Әмін нұқа көрсетін, жолықтыры бергіттай, мәчіке яқы жол ясақы, жолла жаман бастылсақты, әттігенді шықсан жоллашын, раванке, оны әгі маңдыған бесті ақаттырген маңсаңла болды кәжімі.
0: Әй, рахмет сізге, көп рахмет. Әмді емісім ашында болатуды, көп қысым жоллады әмді, ма, жол құрылышы іштары болатуды. Әмді азыр оңшу амысам, шу пәсіл мұшу вақытта қышта әмді ойылдан ремонт қығылып болмайды кән. Шуға әмді ма бір қысым үйлерінің әтрапыды құрылыш бойлеп боп, сән қолайсыз болатқан аңлығычыла азырақ бір маслы шыңланы үміт қылымыз әмді бәзі дырас қолайсыз боп қалады әмі кіріп чықыш автомобіл әтрап тосылу атқан дегендік ма юлла ясылып кеткен чағда жайып азады қош өп кетісілі. Ой, қой ми ясап қой деймші юллани, шында амдан деп. Шерәлі Нәлліянпо еллар аван, саят қылыш суақуының үшідір деп, азыр чүкенгіңіз күмішінде тәсәлі қиытып сізді әбіпті. Ел құл етмеген алма үзім ачық оп, мүшінді қарақ жүрген мұ яқшы бәзді, ә, Шерәлі?
3: Тәйсіңір әкәкірі, машинын ақшан ойлытып қойсам, бір сақайтты, жәнтін ұшықты, қандық сақылы.
0: Я 110, я 122 телефон қылаған дей. Әм оны ешқанда қояды ұспат бұмысы. Нұрғынлар қандайды сашы машинла сүркіліп кеткен өзінің телефон номерін езеп, әшеге қойып қойды әш қарыштырапның машинын сауы. Кен бір қысымланың қар ек, ей, деп, мұнда қарап, ешкім көмеген деген кет әйт жо, деп. О, ешкім көмейдіған шы омайды, сіз қуатқан о, мәйлі яқшы болсын, мәйлі о, тұхата іш болсын. Жаңларың үші елуңлағы сеп қойған бір, мұнда әтші әйтқан чағды бір елу сеп қойғалық қоп қалады. Яқшылық қысаңла, яқшы бір елуңла ечіліду. Мүшінде бәзіді тұғыр болмыған бір ішілады нықып қойсаңла, сіләгі машында бір елу ечіліп қалады кейін, ама маңысыла әші елді чү. Şunla silahı maşına bir işler her kıl şekillerde. Şunla hem de başkalar köyüsündü, köyümüsündü. Şunla işler boğan çağda. Ey toxtap dur. Ma numaralarını yizip, ma karşı tarafından alakılış kolay bulsun üçün. Bırak ya kısıp koysanla bulduğun değil mi anı? Şavuşmur tarafı yollar avandaydı o rişte. Şuna olan kumgu çüşüne başlap kettu. Kradus ne çıkı çıkıdığında turpanda. Dep Abdullah Hoten. Şuna olan aşu turpanı verip kumgu çüşü bitip sizde siz hazır. Haa bunda da. Buptu buptu. Lekin hem de dikkat kılıp. Salametlikke bek uzun mu turup ketmen. Kumda içi uklap kalıdığan. Sık ötüp kalıdığan hem de işler bu musun he? Kumda tursa sık ötmem diye. Şiyan John Şiyan'ın aldı yollar şunun da ravan. Avam şunun

0: десемдин да. Лейлун да кылым булмай дем деп. Ишиним таасир кылмасымы булмайды го, учагда бир кыл гали токол эмес бездеги болуп. Лекин эмди амал ба, жакшы бир роялат менен бир маселени туткан позицияңызды азыркы өзгертип алсак, бир кысым хапылыкларны алдын агылы болот да. Мунира шуна болгон кейпиятыңыз, Мирниса шуна болгон азыр кейпиятыңыз кандайрак? Программабыз уда бир учур ялап катышып турган кейпиятыңыз аш. Сүзү көп кетиди. Якенди аптап жок. Бүгүн бир күнлүк дем алдым бу куяш деп юуни. Анда алды экен жумо ухмудукку.
1: Ар ошенгел менен машан 1.5 айдан жакшы кызматчылар каршылаптан болсо жок ке, оштамды үзөрүн сугуш коңшу атына болсо ич кеткен машин ке бу. Ам оштан кандай битрап кыла? Аз жатындагы итрафтан 100 каршылап атып койду.
0: Амды каршы тарап төлөйдү, сугуртус болмаган ахваласында өзүнүн кешинен чыгарып чокун бериш керек төлөйдү. Уну амды ашы сотко деп койгон болсоңуз, канунный тартип менен амын биз болгон болсоңуз, мажбури ижраныки ижра кылгызып кып берди уну. Уну төлмөйм, пулум жок, унда даваса у акмайды уну. Коңянчы тарапты жолдор раван деген учурун Эпат Гүлханым айтыпты. Гулжа Ахматжан жолдор раван деген учурун Аблачан айтты. Айшыгүл ханым Дунхуан шаңның үстіндегі жолы, көріксті жолы раван, аван ажайып яхшы деп учурланы жолдаган екен. Аделі.
1: Арышым үстен яхшымы?
0: Яхшымы, кандай ахвалыңыз?
1: Тегенлигиңиз кайырлык болсун.
0: Эй, рахмат, бирге болсун.
1: Аллабек учук. Сайкек, аңнатмыз ка.
0: Рахмат, рахмат. Турсунжан устамның телефон номер болсы деп баган болсаңлар деп. Мана айтып койдукчумун телефон номерин. Әмді азыр телефон қысыңыз давады аммай қаса, біздің менің оптимобилім программымыз қатынайсыңыз, нақ майданы бағалтып әсәк мұн бұлды. Яким үшін нөмірі бір телефон қылың, әвешен қойсыңыз мұн бұлды. Нұрали.
2: Әлі, 1077 қасадым елік сөре. Өмдәгі ғатан алдып жолына қошылын істір аван.
0: Ә, рахмәт. Жуен тәріплі жолына раван дайды сәбе. Сізгі мү көп рахмәт. Әсен жантай, атыш.
3: Әйір үшен Гүлханым, ұшу, ұшу. Шында бәлікен соттым, әнді қыпыр бікен, қыптайгінінен пұл жоқ деп тұру аса, әм шу. Бүшін деген оңына бікен мәс ма, әнді үшілі ме. Әй, өте әшкен бұ.
0: Әуін түрлік шекілләді әмді үжірайының, үжіранеке соттың мұ. Өзінің амалары бұлуды, оны қыпп төлтіп берді, яке өміз шының қарта бір әзейпілер болуды. Фатигүл ханым?
4: Яқшыма, Рөсенгүл ханым. Мен мәшен ғанна тәйден алан жақтырп аңлаймен.
0: Мақыл болды, рахмет сізге. Алым әпендім, биоз тақтыш қадымдар қашқағы кәлдейді, үш күндің бері іздеп тапамады, мә орныңла ләді етіп әген болсаңла, дұттар келіп нақшы етіп бермен деп, әді бәген деп, алымжан. Ашына вәділен бәген біттіңіз, вәдәшу деп, вәдіңіз әмәлік ашыды. Бүгін мұ бейвасы көрсіш ба, біздің мау дойын шыпи қалағы бір декат қып тұрған алымжан, ашу әттіген чүш, кәш, әнәтчі вақ бейвасы көрсіш бұл атыды. Ашы жағдыл, мұндалық қарсыңыз деп берді, үйінік орының бәк чық деп берді. Мәм үші қашқады ке, ма паланчы ресторанда, ма паланчы саят орында деп. Ашы жағды шуяк бейірға қызғын қаршалы дұр, я сәтшілі. Рахмет, қашқады ке барлық досланың кемшінді қызғылық білін күті ағында қош болдық. Рахмет сіләге, дослан. Оқша шәмді шәмбек шәмі күлірі әттігенді кіра таза, яқшы әмәс, деп ма облат қоттан такси қоттанды кел. Таксичі достымыз шында дейді. Дейміз мәмді әттігенді үрімчіләді мұ бәк емес. Асасын құлайды, яны бір ішкі сағатләдің кен, аңдың мұндақ. Ә, сыртлағы шықыда мәс мәмісі. Нұры жүлін қо, машынды бір нәс емәңла дейсәм, бә қапулы декен сілі, азыр бірсі мант еп түшіп кет орындықлан, тазылап кәйіні орындық ашу, мант мұқиымылары ташылап ашында, әй, онда қымманла. Әй, мән жүгізіп қойсам мәм әйлі чашма етек емәйді кен сілі, әмманланың геліді түшіқа дәк деп, шынында ачық кеп. Әмді ма таксия дейдіған досаға, әмді таксияның тазлығығы ниспәтен өлчәм тәләп, найт, юқырес, сіз ашу ейдіған нәсіні, еп, әм, емәңла дейсе, тоғыр болмайдыған таксия бір нәс, ес болмайды дейдіған кеп, йоқ, ейді. Декен, егендіке ма әхләтлеріні қалаймқан ташылмай, өйәбі-әк, чечу әтмәй, ұмдан еп, я баланла болсын, я үзанла болсын. Оның екен бір әтшіп кеттіңла. Сілем үшінда қиыптып түшіп кеткендікен кейіндік қирида шығып, навадым үшінда ма таксиның тазлығы яқшы емескен, үшінда нан яке ұбу нәсінің үшінда уақылыр тұрды, я әхлә тұрды, деп инкас қып қойса, аш такси шығып, ка, уалып кетуді.

0: Апқа машинаңызға машина лаған мініміз сіз, Айса жан. Шынаңыла ма қашқарығы достам үші ташқы зәхмә сәбәплік операциядың кейін пай мұскулла қитваса яқшырақ бір күтініш орылыр боз. Тәвсия қысаңла оптыкен деп. Қашқарығы кем аңылық үшіміз шында ұшчөрі еллапты. Әмді әрқайс доқтырханланың ма конфу жоңшинсі болуды. Аш конфу жоңшинғы басыңыз бір қадар әтраплық өлчемлік боламу ә? Ақшан Бейжіңлақ саат 4 білен сай үйлі, сәндоңбе үйінілішілік етіп басам, бір веймей тұшылыған мото олдымды пайда олды. Яман қоқып кеттім ұқымайсыла, сүрттім бәк іттікеді дейдім Ахметжан. Әң чәнттікі машин янда шылда ұбалап әстіріп қарап келі батуды демейсіла, ашияда шында чөчіп кеттім, деп ма Ахметжан. Шу, шыныңға маширалының деген бай дегенім үші. Әр вақыт әр еді бәк сәгек ұсақ олады ке, тұйықсыз пиадылар чықып қалды ке, тұйықсыз мотолар чықып қалды ке. Ма сай юлы да юқлы деп ойлайды екенбіз, әм сай юлды сүрәсәл тез фәрі чықарғанда. Шы Ахметжан ма, шы кечі-чі жөйліп, чөчіп, шыны олан аяд қоқып кеткен пейті. Кәшік базала, нә, бағы тұрғын жа, ма вәңкіні алдығы кәсіңіз мі кәшік база бағы? Анан екен, яны нәләді ба кәшік базала? Үрімчіді сорамсыз, үрімчінді ке ма кәшік базалан сора атамсыз. Ах, отан көчі соғбасыңыз ба, ұяды мұ кәшік базала қайнайды, ең нәлі ба кәшік база қайнағатқан. Бүгін мұ ба, жұмы мәмтілі, абла әпендім, қашқаға кеткен біздің риясетшілерін әқ мейдан бейуас көрсіш па алиеттер бұл кі, бүгін мұ кәйін кәйіндің бәлкім, нәчі мейдан бейуас көрсіш па. Шын ол әма, бой разияның бір іші ба демеш, бір қылық ба, китап оқыдыған. Бұ таксия айдап атқалла қандай кітап оқиды, бұ таксия айдап тұрып қандай кітап оқыл болу деп сұрышыңла мүмкін. Ма байразия кіра сақылға шазырының өзді ма Гауте езенде ұл тұрыпты, кіра юқкен. Оныңдың болды чү, ма аныңдың бір ішкі бәт оқу алай деп ма китапла иіліп, аныңдың бір бәт, ма аныңдың ішкі бәт үшінде қылып китапланы үшінде, яқшы китапланы оқиды кен тұқ ма. Аят тұғырлық, тұрмыш тұғырлық, үшінде китап оқиды кен. Шына қылып бір кітапны неші күнділі түйік дейді дұғашындақ кітап оқиды. Ма қызыл чырақла тұрған кітап оқып тұрған маңыл екіне, кейіндікілі ма чырақ янған уақытты тез-тез меніп кетмесіңіз бәк сигнал ұрып. Ма Нұр Джулинхо оңайсыз әхвал біз мұ декат қымай қерида чықымы декат қымай ұлтырыплы кейім бұзылып кеткендікін немеш бұ бір мүнч пұллық кейімі дедесе ашында бір осал ұп қалы декенмез. Шоғамыш әқлетлен ташылмай, әқлетлен үзіңлі әвілен тәң бір әтішіп кеткен бұлсаңла, деп ма таксия дейдіған Нұр Джулин қошына дейді. Ночи іштін чүсек бика біз, әмді өйдікіләні балланы еліп, нән сәңгі чықып, яшаймыз, уай, деп қошал ма ночи. Әшу байымы дейдіқ, ма нән сәңгі чықыдығалла, әмді ма доң байян көтіріп кетін өгім ма, бәк тұсылып кетіп ай ол чө. Шына ғой кетіп та, леметтін өтіп, әмді шықылып ай, яны, шына әхвалла бұп тіке. Шон балдырақ чықың, мәстен Хашинго тарапке маңсыңыз мүші. Хашинго ғым чықылас, Хашинго бәк чырайлық қо. Яшай чықылған мәстен шып болған мұттанла я. Якенің асасық мәркәзік елір үшіншілік раван. Якенің ауа шында бір қыл сөйірін салқын деп адам такси үшір беріп ті. Әшін ол ән көдай бі аным деді.
1: Кені
0: Хирида үшір бәс аңлам, азыр ма байразия ма Гаутезенді хирида йоқ, ұттұрып та шәді китап оқып. Тұрғын жан әпендім.
2: Әр үшінгі мен соқпағы адамның ке башының вақты түсікке, о жоқтың дарығының башының оңшы басына қара, оңшы бәң сот қарсындыған болдым ма деп.
0: Ашында қылан сот қарыс қылып, а сот арқылық бір тарап қылан. Оның жәримал қоймайдыған шума қойды. Әмі ма вәққаның айрым, жәриманың айрым, ашу неменеке соғыртының қанча әсісі бойы үтші жәриманы қойды. Нұрәлі?
3: Салам, 1077 қасқадым өмәсірі, іштар қан соғыртарының алды күйеллағым қосынамын сұрау.
0: Мақыл бұлды, рахмәт! Өз ал?
2: Бұрын етірісі ұшының қыдырыға қаланыз яқшылар үшен көл, олы сүрге бүтір бәрін жаналы көлінім оқ, қошуын етіраған кезін оқ, бүгетті ұқылап тұрып тұқ.
0: Ә, ой, бұ ұқылап қылып, елғы чыққыныңыз дәйлі тіхе. Азырынан өзді мұмына он олай деді саат. Нән сәңгі чықман, ұфқам, машин көп еллада, сіз чыққыдыған вақыт кәш еллада, деп дауын чап. Ночи, елен, азыр маңсы қылып болуды, bu vaqtmi?

0: Бейжің вақты саат 10.
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікі Джейли Луканда көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлдік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

0: Ой, қадірлік достыр, аңлауатқының ла әтелік үліріңізі біз әмірі программысы. Әтелік үліріңізі біз әмірі программымыздың Аптымобіл клубы балеті қатнашқыны Мұллы Игірін Аптолыры. Мұллы Игірін Аптолырыны ке, әмді намы құлақтың құлақ еткен пұлыңызды тижайдыңа исіл Аптол деп намаған Аптол. Аптол тек алмаштырып бақмаған достыр апқа саңла Мұллы Игірін Аптолыры. Аптол алмаштырыш уақыт өшіп қалған болса, бір алмаштырып еқынла. Тәуесе қылымыз, оның декен тәбейлі ма бұлдыған шекен деп ашу, өзіңілі алмаштырдыған бұл кетісілі. 13-59-75-75 телефон қысаңыла болуды, үрімчудым ама Чыңдау Гүлдікі, Нақешеді бір сыба, шиының кәйіндікі, чоғын қору ба ғо? Ашияды бір орны ба, Аптым районымыздың башқа шәр, нахиялырды ма, әмейәді дегерек асаса орны ма, сетіш орны ба, Ən güzel, ən isil dəmin izləş pahaliyyətə qatnaşqını sərtəm kürürən uyğurları, sərtəm kürürən uyğurlarının maşiyyunu oldu tərəb tiksi. Orada ba, anda nən xoğuan çağında bir sıba şibilu, xonsan nışrağının qeşidi bir sıba. Cənubu güzəlinin ətrafı yolları var, muş ətdikəndə qumğu çüşkülü bulamdikən, turpağın üçün çoğla ısıqmikən dəb şürəli. Ən bu turpağın hazırını üzülüm üçün çoğla ısıqmikən dəb sorab qoysuzdan əz oğuz piçandın turup bizdin. Әйкі мән өйден аштыққа шаңлауатты мән сұтына тұқым білән бәк мұраккәп шы оқ, өземді шында еңгелей сқылы мән чүштік әш деген тамақ едіған болған декен деп. Әші асасам үші сұтына тұқым машында қынаштыққа атыды башқыламы? Қал, омдан құвәтлікін аштыққылы декен сіз, деген білә. Әрбі тағы елдір қойшын үш тұрамандайды, Низамдың әпәндім, Уилу, Джоң Иуәнінің кіріші еғізді машылыла көптейді, Фіндо, Кәшік базаның әң нөтісі мүші бода бәнді әдейді қома нөте. Вәңкінің алдыда кәшік база болды, Қотан көрсіді кәшік база болды, консул көрсіздімі кәшік база болды жүн әмі? Шинхуан әлудімі кәшік база олады кән қо? Оның екен бода бән тәрептімі кәшік база ба дейді ма? Кәшік база ұзда ғытқан әт дегенді. Кәшік база ұзда ғытқан тұрғын жәнчі? Олар алдыңыз ә біз ма нұрғын кәшік базаларын дәп әдіқ? Біздің сұрап қойып, өзіңіздің үші біле алдырашу кетмеген сіз әрқан чөсі ма? Абдекерем әпендім. Немеш қы тұрпаңы бершіңіз ғонымайды ке ола? Бәлкен бір сәбәбі ба дөмді үйдікілінің тұрпаңы бағы ұзмастығыны сіздің? Қалыбият елі шекелі өнішті елі раван дайды. Қотан шәрінің тенштік елі раван. Мақыл болды, рахмет. Операциядың кен қитті өліш қарта дава доқтыр қансығы беріп бақсын дайды білал тұртакси. Көрініп бақсын, ашияның мы давалыныш күтінішіна яқшы кендіп. Зулпия мұалым, сіздің мәттігерлігіңіз қайырлық болсын, іштіріңіз яқшы болсын. Тәтіл күлдіріңіз найты көңілік, мәнілік астырақ өссін. Тұрпанның ке, ауарай 46 Цельсия градусының юқырыйды деп илан қылды. Бүгін құмғы түшінің қалла азырдың башлап түсі болуды, түшінің кен бәгі ауа қызып кетіду. Бәрдашық беремейді, чидымайды деп маңылық үшіміз үшін әстайды. Шерәлі өзімі тұрпан пичандың. Бұмыса шу. Қастан ұттырып мүшіне суалын сұрап қойды. Амин Гүл ханым, қызметташыларынан көрші сізді. Құш болдым деп. Біздің қызметташылар мұна айт құш болды. Айдың кешіләді.
1: Қандай ахуалыңыз, жолдаш? Ротен Гүлқыз.
0: Қандай ахуалыңыз, яқшы ма?
1: Мәсуда әрәк тұрған мәсу үшін кепген. Қандай-қандай мағы аварайыны бір қапымай бір жәтпәсіңіз бұл кемші бұл жының.
0: Ма аварайын маң әвәт мүші, сіз дәп берің деп тұру алған кепкенде 41, 23-тен 41 дәйді ғолжы да әттіген ділі қойнап тұқылы, ә? Махмуд жан ғолжыды қанчыда ғылават сілі дәйді, айдың кешілі дәбір дәп берің
1: ә? Қол қауыр үшәңгіл байын ғылын үлі әстен дәші ғарды өлір өлі күндары бар.
0: Мақұл болды, рахмәт. Шейхун шарқы өлір мұрылы, елі шынында раван дәйді, рішті, ә? Абдырахман сом кіче, Абдырахман кам тәқі дұқанғы маңымапсыз. Жүнағы? Маңы өрімчедеке футбол клуб адырсыны телефон нөмірі лазым. Оғылымды тәтіл вақыт ашияк апырып

Әдірлік достылар, әттелік еліңізді біз әмірі программымыз аңлауы тұсланда сайын дауымлық достыланың ке үшчірілерге қарайлы. Шын олен қарысақ, тұлшай кішкіліп кәс тұрпан ұрықлық сұлы бала бас бұлдыкен ұдап шеу айамды. Өші, бәк бәдән елгі соғықтың сәміріп кеткен, соғық елдің, яке ұмыс бәк елгі нәмлі кешіп кеткен адамлағы неспәттар рас бір шекілі ұрықлайды кәс шеу айамды. Рас ұрықлайды кән деп жүгіріп беріп ламды, әммейлі ма құмыл көмілдіғамында іш болмысы өзіңлерінің саламәтлік әхуалын асасқанда. Анаңдекен құмығы көміліш кесілі, түшемсілі, түшмемсілі, мас келемсілі, кәмемсілі, ау бір оныңден кейін түшің ұла жүмі, әмі адамге тоғыр келі, әмейді кәй жүмі, ау құмығы көміліш деген іш жүл. Қоғырылының іштіпақ елі үшіншілік раван қойшылын іштәдейді көйлі балаңа. Рахмет сізген.

0: Tianshan Gongyarning ichida Akram muallim deb bir maydon bor. Akram muallim deydigan maydon ma u. Oshayak basun, futbol komandasi basun deydigu. Jalon bay.
1: Ko'pchiligin davom bilur, yomon yerda tursa ketganda yo'l tursa ketib boshu.
0: Ау учурыңыз кайтып аңлайлы, э?
1: Рошенгөл тилген далан билер яман жерде туса кеткенде жол туса кетип башу авалда мен машина кайнап кетти. Сөпөнлүктөрүн машиналар элим кайнап кетмекчи.
0: Оо турпалык дустурлар, негеки турпандыки колум коюшун уруктуканларны ой-ой, бу кунда чыдайдыгансыңлар? Деп өткенде бир сынаучылар депти, "Вой, бу турпан деген, бу ой, бу бек ыссыкка, бу адам турдыган ямыз келди" депти. Бир турпалык досумуздун көңүлү экен калыптыр экен ашында. Мошуна эм гей кыламды? А биз жашаатыбыз менен омдан күн кеттик биз ыссыкларга деп. Яң жол жолдор аваммар, рыданын каршы тарапта бир айыл машинасы менен бир такси узурат ийишип калыпты. Айыл машинасы айдап аткандар өзүңөрүн билип, сурап алдыкеңиңлар, карап хирида ийиңлар. Такси айдымак масана эмес, вазифабыз ва тапшырдыган. Жоқ ама таксидің адам талашмаңлар жұмы деп шерәлі. Тоғыра. Аз нұрғын машинла такси кәгенді келі мұнда ел беріп маңды әмді өз сәл қандақ. Өзінің тұныш білдішілер ұрықтық қалыр әместі ә? Онда ғу болмайды ғу әмді ә? Абдырым.
2: Құрғыз, жәтілі төт қолдың жүйін қайыры. Есі тартау,
0: есі тартау елді
3: Hürmet şoför dostlar yol kabire. Yeni maşı altınla sol sarayının aldı cen geçti vazire. Yedin görüşü yolları ben.
0: Makul buldu. Rahmet. Ceylan canı dep koyun. Turpalıkla ısıp gitmeydi. Havanın ısığı turpan halkı mihman dostluğunun nama yendisi. Бірі турпалық деп бақымды бұл кәпіне турпандық аңылғы ұшылама сәр бұл бұл ашына деп апты. Турпандың ұсықылығы турпандық әнекі мейхман достылығы дейді. Үш турпандың айсында әттіген ауа салқын, чүшпек ісіп кетіп барды, мәулуд қанда чыдауатқанды деп. Мәулуд қам үш турпанды ма?

Менің көңілім бахар деген кепі бәке қымлы қаңланды деп шың фүшінді дейдер ұса. Көңілілік бахар дек тұрған адамларының рыз тені сақ өмір ұзын болуды. Құмғы түшеді қалла, чу, тұзыны чайғы бізе әсіліп, чүсіңла, көңіліңла айнымайды, бешіңла қаймайды, бәдендік тұзыма дыс қалай азылап кәсе, шу баш қиып, мағдұрсызылып кетеді құмның ярашмығын әмәс ұ. Ей, Шырәлі, бұл құмчу, әмі адам түшмейді, бір қысыма юрек кесілі қан бесіме, әрқылымда бір оғырық балағы таз түшмейді кен бұл. Оны сорап, доқтордан андын түсін, тұз ішчіңла деп, тұз сүйгі ішчіңла деп. Шында ма шы?

Әдірлік тұсыла аңыла ауатқыныңла, әттігенлік еліріңізді біз әмірі программызды. Оны алсам, аңылы құшырымыз мұнда бір мәзмұнланы еткізейлі. Үрімші әрілік еселіклерінің алдыны еліш тізгілләш мәркізі білі, үрімші әрілік метеорология идарысы 7-ші айның 16-ші күні бірлікті юқыр температурдегі сағламлық қауіп қатырдың ағақландыру сигналы илан қылды. 7-ші айның 22-ші күні кеше үрімші әрді сіжіл кәң дайырды дауамлышылған юқыр температурлық аварай көріліп, сықыт қылыш, үрек мені қан тұмыр вән әпәс елі асаси кеселіклерінің ұйғырлышыны кәлтіріп чықырыш мүмкін. Ешанғалла, амылдырла, балала, сузым кеселіклерге ғырыптар болғалла, сұртты мәшғулат қылыдығалла, юқыр температурдың мұдапиялындыған нұқтылық кішілі әтопі. Барлық шәр ахалары юқыр температурның адам бәдіні көрсілген тәсірі вә сұқытып қылышына сақынышқа дейқат қылыш керек. Нұқтылық кішілі әтопыдың башқы кішілі бейірілген сықытып қылыштың сақылыш тәкіліпі ә? Өй үшілі ауа таңшығыш шамалдырғыш арқылық температурыны төвәлдетіш. Ауа таңшығышның температурысының 26 селсия градусының төвән таңшы мәсілік. Өй үші білән сұрттың температура пәрқының бәк чоң ұп кетішідің сақылыш керек. Муапық вақытта дәрезін ечіп ауа алмаштырыш күн нұрыны тосылған пәрді орынтып, қояш нұрының бейвасты күшін азайтыш. Нәмлік ашырғыш ішілтіш, яке дасқа пак су құйып нәмлік ашырғыш керек. Чынғы күштіке юқыр температуралық ауарай вақыт бөлікі, яны саат 12-дің ойеттігіче амал басырқы чықмасылық. Ма вақыт бөлікін исіңла тұтып еліңла достыла, саат 12-дің ойеттігіче. Амал басырқы чықмасылық, сұртқы чықшықы тұғыр кәгенде енік азада ұзын яңлік су сұраңлы кейім, кән кірбәкілік қалпақ кейіп еліш, қары көзәйнек тақаш аптаптың сақылыш мәлімі сүркеш керек. Тәшәбұскарлық білән аз мұқтарда көп кетім су ішіне қатей дауамлаштырыш. Бұ дегенлік әліқе тәшәбұскарлық білән аз мұқтарда көп су ішіне дегенлік әмді. Ұсымысыңыз мазырақ бір су ішің деген кеп, ұсапылысыңызлы іш емес, ұсымығанды мазырақ-азырақ бір су ішіне дауамлаштырыш. Көп тәрлігенде азырақ мүші тұз сүйі яке электролитлік ішімліклерін ішіш керек. Бәден құры қысық есқығанда соғық суы чыланған лөңгі білән бойын қол беғіш қатырлық орылланы сүртіш керек. Башқы іш, мағдұрсызын іш, көп тәріләш, жүрексіліш қатырлық ұсық өтіп қылыш аламәтлер көрілсе, дәрхал салқын ауа алмышылған жайғы өткеліп, ұсықяндырдыған орылланы ішіш әмді вақытыда доқтырғы көрініш керек. Әмді юқыр температурдың мұдапиялындыған нұқтылық кішілі топығы берілген тәкіліп, ешанғалла, амылдырла, имкан қадыры сұртқы аз шықшы температурына төвәлдетіш үскінісі сәпләнген, өйді әркет қылышы әттіген вәкәшті қан бесімі жүрек ритмінің өлчәп, тәшәбіскарлық білән ойлысыдекілі қойшылары білән ала қылышып тұршы. Температурына төвәлдетіш үскінісі ечілмаған аптомобіл ішіде яке ем бойшылықта елғыз тұрып қанмасық керек. Балаланы амалба юқыр температурлық ауарай вақыт бөлікіде сұрттікі пағалиетлігі ұрылаштырмасылық. Сұртқы шыққанда чоңла бүтін мұсапыда әмірі болыш, балаланы аптомобіл ішіде елғыз қоймасылық. Қаралық алды балаланың су толықлышы ғайдекчілік қылыш, рухсызылыш, мүгідәш, тері құрғақлышыш, қызырыш, көз еш чықмай, жығылаш қатырлық аламәтілі көрілсе, дәрхал доқтырғы көрініш керек. Әмді жүрек мені қан тұмыры, нәпәс сестіміз қатырлық, созылмы кеселіклерге ғырыптар болғалла, имкан қадар сұртқы чықыштан сақылышы. Айлыды нәмлікні муапық ашырышы, доқтырының көрсетмісі бойынша доғыры ішчеш, қан бесімі қандық оксиген мұқтары, жүрек ритмі қатырлық, көрсет күшіләні дайым өлчәп тұрышы, көкірек ағырыш, нәпәс қиынлыш, башқы еш иғырылышыш қатырлық ахвалла көрілсе, дәрхал 120 жеді құтқылыш телефон ұрыш керек. Сұртты мәшғулат қылынған қадымла ішләткіші орылла чынқы түшітке юқыр температуралық вақыт бөлікін өткізу етеп, ісімні муапық тәңіші. Сменіне муапық тәңші, яны ішімлік су вә ұсық өтіп қылыштың сақылыш доғырларына толық тәйірліп, мәшғолат районығы еқін жайда сайывәлік арамеліш район тәсі қылышы. Сұртты мәшғолат қылылған қадымла ұсық өтіп қылыш аламәтлер көрілген аман дәрғал мәшғолатына тоқтытышы әмді уақытыды доқтырханығы бейірші. Сұртты мәшғолат қылыған қадымлан ішләт күші орылла бәлгілімі бойынша юқыр температуралық ауарайы қошымчы пұлы бейірші. Нөвәтлішіп ішләп, дәмеліш түзімін әмәлілештіріш керек. Әмді юқыр температуралық ауарайда әрқанда адамны болып мұ балыла әрмек айваланы аптомобіл ішеді елғыз қойшығы болмайды ұдысыла. Шәһәр ахалылары үкімет тарапынан ауарайы вә сағламлық қауіп қатырдың алдын сигнал беріш ұшырылығы дейқат қылыш, қойшынылы ара бір-бірге көңіл бөліш болып мұ елғыз тұрдыған ешанғалла вә созылым кеселіктерге ғырыптар болғанланың саламәт кәхвалыға дейқат қылыш. Ауа таңшығышын ішілтіш тым бұрын сүзгіш торыны тазлап, бактерия вә зәмбұрықланың соғық шамал арқылық тақылып, мұшы нәпәс жөлі зияды сезімчалықыны кәлтіріп чықырыштын сақылыш керек. Жоңа әмді әммейләнің сағылан болу үшін үміт қылымыз, саламәтлік зор байлықтаймыз, сағылан болуңла, юқырқыдайк нұқтылаға біздеп өткен нұқтылаға алайды, дейқат қылшыңланы үміт қылымыз.

Қадырлық тұслағы ұлау атқынаңла 107.4 қатнай сәнәт радиосынан әтігерлік еліңізі біз әмірі программысы. Тұрғын кәмі ұчырыңызды нақшарлықы да аңылдық. Әмді қашы тәріпке болған пікір ғазырғычы бұл іш. Әш сұтқа әс қылыңа? Әш сұтқы қысыңыз әш мәжбүрі ижрайының ба, ижрайы қадымлары әш тәртіп бойынша ижра қып берді. Қайлы бала ұшырыңыз тапшырып алдық. Мәмі тіршіп шуай оқшы саят қылып. Әпті, дамамлық тіршін. Енді бір ішкепті тіршіп әсіңіз, шуай кетіше әләсіз мұ? Қанда ола, яңында бұмас мия. Қалық елі еллар аван, алтын күміш елі еллар аван. Өйге кіріп, нашты қып чықай, деп ма шер әлі. Әп бұпты, өйге кіріп, әкчан бір пач қалы көші өлен, қыстакан қәхвә ішіп чықсыз. Амистер жол хабары деп қыны о жол хабарын әгі беріп аттыңыз. Бізге жол хабары деген хат нәвәтіп қойып, о жол хабарын әгі беріп аттыңыз. Қыны о хабар. Ай бұл сәр бұл сіз жолдың қырдық елеке егіз я бақ о ма сен бұл түрік дәмді қамды. Ашының үстіде тұрып, үстіге шығып апсыз, ona ұялы егіз ялай шықпаң сізге нисбеттен бәк егіз үйе. Әттігенді дүканы ечіп радио аңлашыны башылап кетті оқ, табызаның алды деке нұрлық алақысы тәрәпті еллі раван. Дәп үшірланы еллапты, ә, табызады. Бұлды үшілерің яқшы болсын, соданың яқшы болсын. Кірген әрбір қиридағына айты сәмемиет білән яқшы бір мұлазыметләді болышыңланы үміт қылымыз. Шының ғылама арзуымы мәм шоқылы үзге шаңлауатты мән. Әттігенді авазыңланы, дәп үшір еллапты, шоқылы үзі етіпті.

Анаса, қадірлік достамада ұшчырын сілерлі ұртақлышымыз. Еңі ечілген Ауясия линиялар тоғырса тоқтылайлы. 7-ші айның 16-ші күні сағат 8-50 минут өткенде, Джунго, Джануб Ауясиясының Сизи 6099-ші қитімлік нөвәч аэропланының үрімчідің ұшшыға ешіп, үрімчі Янтай Сиол Ауясия линиясы ечілді. Қырғызстан Ауясиясы 8-ші айның 3-ші күні үрімчі Бішкек Бивасты. Халықара аэроплан қатнайдыған Ауясия линиясын ашуды. Бу Ауясия линиясында әр аптада бір кетім нөвәч аэроплан қатнайды. Нөвәч аэроплан бір сапырда бір саат 45 минут, қайтыс сапырда бір саат 35 минут ұшуды. 7-ші айның 15-ші күнінен бастап Жануб Ауясиясы Гулджидан Шенжанға бейвас аэроплан қатнайдыған Ауясия линиясын ашты. Беріп келіште тахминан 330 орын билан тәминлайды. Бу Ауясия линиясында әр дүйшәмбе, чаршамбе, шәмбе күндері нөвәч аэроплан ұшуды. Тянжин Ауясиясы 7-ші айның 18-ші күні Үрімчі Бүгірі Тунжа Ауясия линиясын ашты. 7-ші айның 16-ші күнінен бастап Гулджи Шиян бейвасыта аэроплан қатнайдыған Ауясия линиясын әсліге келтірді. 7-ші айның 11-ші күні Үрімчі Ауясиясы әр дүйшәмбе, чаршамбе, жұма, екшәмбе күндері бірден нөвәтчі аэроплан қатнайдыған Үрімчі Көктоқай Қанас Ауясия линиясы білән әр сәйшәмбе, пәйшәмбе, шәмбе күндері бірден нөвәтчі аэроплан қатнайдыған Үрімчі Қанас Бортала Ауясия Бортала Турпан Ауясия

0: Хош кадрлик дослар, азырынан үздү бир телефон уланды кабыл кылайлы.
1: Росенгүл, жакшы мысыз?
0: Эй, Адилжан, кандай ахвалыңлар, жакшы болдуңлар?
1: Жакшы, жакшы, маселет сурайт экен сизди.
0: Ай, сураң кандай?
1: Правамның бақытты шыққа тікен қашыққа деген кішілі басам бұламды е?
0: Бұлды, ашияды алмаштыру асаңызым бұлай берді, азыр қолай өкетті ғу.
1: Бұлай берді.
0: Бұлай берді. Юлышы өрім берем сіз.
1: Юлышы өрі, бәме қашыққа шында юллар раван азыр
0: шыққа. Шында ұмдан юлла, аварай қай ақвал қанды қырақ.
1: Аварай му, шында бәлән әнді Азырақ, топчырай, абау жоқ.
0: Өзіңлерінің кейпият яқшы мұ?
1: Яқшы, білер.
0: Шынай яқшы.
1: Өлішкін кешкі қарғанды бүгін кештің үшінде біле ұқылап тұқ. Алдыңық күні, кәген күні кеште. Қашқайымы бәкісі күттік екеді. Қызметташылар біле етақның күнтиосыны аштық деп, нөлдің үйқұры 30 градусықтан шап ұқылап тұқ. Жолына кечі жүргім сеп бұл қашқа немонда демікті деп құлыяма еттіме. Әттігенде қоп, әжеп мүсіп кетті бұл еттақ, бір кеш әжеп яқшы құлыямадым деп құсам, еттақ тазылайдыған ачаш керіп. Ой, Фукан бұл күнтеоны 30 қышқырып көпсілен қо, дейді. Ой, яқты өтсем. Ой, мәне 30 тұрды бұл қанда еттіңла ақшам, дейді. Ой, әсті, біз соғықтан жеген тұрсым. Ой, я, ұтсызға шықтыптым ауа, дейді. Опла, деп, ашында күнтеоны соқтан шыдық деп, ұсықтан жеп, құлап кетші, жүргім сеп. Ақшам шының оңылан қайдысыны біліп, соғықтан жеп, құлы рахатыра құлдым әмі.
0: Әнім болса, әнім болса. Бәк, ұсық өтіп қолың ашыла болмапты.
1: Деген әмді, Аңлығычыларға, қашқа әрекетіңізларға,
0: бұлды бұлды Адилжан қанды аңлайлы. Бүгін сәпәр планланы бір аңлайтайлы?
1: Доғыра, бүгін әмді біз, мұшы, біздің қызметташылар бірлікті ені, мәзіліктәм үздәш Шинжан сәпірі, мәзіліктәм үздәш қашқа
0: бекті
1: сәпірді. Бүгінкі бейбасты көз түшіміз қайыр бұлды дегенде, қашқа шәрі ішчілар доқтырханысының енедікі Сулайман таамлары ашқанысы. Мұша бұлды кен майсен кавапларе деп достырымыз, қашқардығы достырымыз білуді ақшын. Майсен кавапларе деп бір отырыш, бір әдем 200 зық еді дейді қо бұл кавапны.
0: 200 зық?
1: Бір отырышыдымда бір 200 аз деген мұнда дейдіған кавап бұл деп мұрасын асырып 500-өндіріп кетті. Үште біз мұшу яғы беріп ивас көз түшкінмақ че.
0: Мұрадылқам япекті да 200 зық не, ә?
1: Абалы үйті де.
0: Япақан құшы, бұмысында деймейді.
1: Адамның үйес жауы.
0: Ейдіғанның үйес, пласт деп
1: бұл. Ейдіғанның үйес, аз баторымы 8 ған әмесім абалы үйті.
0: Шо, бұмысы ұнда мәйдісі мұшылап 200-ні келуі деймейді жа?
1: Шоғанды ашыда бивас көртіші ба, біздің үшінде радио тілдей астанысы бір үзгетті түт қатан сәнет радиосының кетті ойын, шыппен қау, мұшы сұпылада. Қылымыз әм түшті бір ені радио алдырғы достылар өлен бір радио арқылақ мүмкі өрішіміз. Әндегі түшті бейвас көрсішімізді диқтанлашу еді болсын. Ені қашқаш әр ішчіла доқтыр қанысы енедігі Сулайман тағамыр ашқанысы майсен кавапдыры. Қашқа әргі достыларын үші ек тәкшіп қылымыз. Әскәз қайат кеген достыларын тәкшіп қылымыз. Бақтан біздің мұшы әмкәрліш тәвсия қылуатқан мәзілік тәмнің әр бірсі әкікеттен адамның тұлыды қағды мәзілік таамла.
0: Тұғыра, тұғыра.
1: Кәсіғі келіңла, кәсіғі қосыла болсын. Біз тәвсия қыға орылар керіп, вақтыңла болса, өйтілер, тұрлар ғызалыны кеткейсілі.
0: Әттігелі программымызда шу аңлығычылар суыры дейімді, Адилжан Зөйір әдемлер бүгін қашқадық сәпір қаядың қаяғы кен, қашқады қаяды бүгін бейвасы көртіш па кен деп суырған. Демек әмді ма, ашыадыққы майсам кавапларды ма? Сулайман ашқансы майсам кавапларды дедіңіз
1: ә?
0: Қашқадық аңлығычылар бәлкен бір аңлаплы көз алдығы кәлді ашу. Әнді аса достыларын ашай тәйтіп қылымыз, бейвасы көрсішті ойын шүпін қауды еліп берілді. Башқы әдәдікі достылар ап қасаңлар бейвасы көрсішті көрсаңлар болуды. Қашқы әдәдікі достылар болса, нәқмейдіңі басаңлар болуды қызғын қаршалымыз. Ә, Адилжан, жұна қо? Шылырыңлар яқшы болсын, жапа таттыңлар, сұқы тұпқамысын да алса. Тамақ-намақты яқшы еп, көңтеуінің яқшыдан шәп. Сонлай дейхат қылыңлар. Мақылым сә? Қайыр қош. Қошында алса, қадырлық достылар, дегелік елдіраңызды бі сәмірі программымызды аңлауат сілі, әмді бай

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір діл кішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, йол юріш жарьяныда йолыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідәк әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4 тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тұрышымыз.

Енді аумық тасланы ұқчырлыр қарайдыған болсақ, мана Нұрбия ханымы программымызың ұқтырып аңлау өтіпті. Рахмет сізге, ұқчырғызын тапшырып алдық. Енді ұқчырлыр қарайдыған болсақ, Әлина ұқчырке, яқшы бұтылдыра ба, төнде елудым аптыма біла біраз, көпірек кендіге ұқчырнам әтіпті. Рахмет, ұқчырғызын тапшырып алдық.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-кі тоғырланды, чехраңызды тәбәссімгі толдырып, бізге әмра болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тірішіміз.
2: Бұлды рахмет үшчіраңызды тапшырып алдық. Абдикерім әкімізді үшчірінің алайлы.
3: Жол сәуірі, ғарбаға құйылған жалың сәртіманға yollu машинасы көп тұсыз жоқ.
2: Бұлды рахмет үшчіраңызды тапшырып алдық. Енді омлық тосалымы үшчірілер қарайдыған болсақ, әлінің ені бір үшчір бәкені. Яқшымын тұлыра бағында әхвалыңыз мүші Jinin yoludum avtomobila biraz köprek, lekin alay tosup qalgan ahvallar yo'q degan uchur navatibdi. Rahmat. Sizning uchuringizni topshirib oldik. Onun ikki Mayg'i ismli do'stimizdan bir uchur bo'lgan. Bu do'stimiz mushu shoshpingma avatibdi bizga. Shu prostamlar yaxshimi, mushu Xashingo va Shiringo tarafga o'yinig'li bordigan do'stlar, mushu Badavaning udulsi tamam İçidin mağmağla yol yasab etipti, müşü yol bölgede tosup tırıp kaldık, diye uçur nevetipti, rahmet. Müşü Şırıngo tırap çıkıdığan dostlarımız amal bağımdı, bu yol bölgenin tanılması olan alaydı, əskertimiz dostlar. Yana davamlıq dostlarına uçurlar qaraydığan bolsaq, mämtiminin uçurken

Шинжан табиятның әтварлық баласы. Айваттлик Тяншандын бепаян тарым оймалық ұрыча. Гүзел Қанас көлідін айваттлик ялқын таққычы болған бұл гүзел мәнзірілі кішіні ая жанғы санмай қанмайды. Тяншан еткіде шадияны құсыл әркеттер білін кішінің жүрек тарыны чекідіған нақшы садасы бір гәудіге айылып кетеді. Güzel Şinjan otta kızgınlığı ve merdonluğu bilen sizni gözleriniz ve kalbinizge huzur bağışlaydigan bir meydan katlı ziyafetke taklif qiladi. Qani güzel Şinjanga qadam tashrif qiling. 107.4 Qatnash San'at Radiosi sizni Şinjanning güzel manzaralaridan birlikte huzurunuzga taklif qiladi.

Қадырдык достар, менің Автомобилім программамызға башылды қонақ болса, радио алдыдағы достарына әм программамыз қатынышық тәкіп қылмаса, менің Автомобилім программысында бүгін мәмді бір қысым ең автомобилланың ұқшырлығын еткізіміз. Ішкінші қол автомобилланы бағалайдыған достар болсы, мұ программымыз қатынайсаңла болуды. Мы автомобил бағалай шәйтті мәмді достар үшін мұлазыметті болымыз. Тұрсын жан ұстам, бағысыңыз мән баға деп бір ұқшыры үлі әссіңіз. Достар мән бағалайдыған автомобилларының ұқшырлығыны амалба тәпсейлі қылып езіп әвәсі бүгін. Мы қанчеке көп автомобилларны бағалайсақ, қанчеке көп аңлық.

оқушыларның мұшы жәдіке ихтияжыдан бір чыға алсақ, біз мәлбәт қош болымыз, сонда алса вақытын жаң тұтайлы, ә? Біздің вейшін салонымыз XG1074 FM. Бүгін әмдіма үрімчінің ауарай қанда олды кен дейсанла, достлар, бүгін әттегендің кәчкіч боғарлықта ауа ұчық температура 25-35 селсия градус қыча, бүгін 35. Әмді әті кәштін, әті күндізінің кәшкіч оғарлықта ауа ұчық 26-дін 38 селсия градус қыча. Мұшайның 21-ші күні үрімчі шарда ауа ұчық температура 27-дін 40 селсия градус қыча. Демек әмді температура мұшу 3 күн ішчі дәмді үріләйді кән, yuqori 40 chiqdi ekan, 12, 23, 24, 25 larga kelgan vaqtda temperatura bulutliq bo'lib, xilili tushdi ekan, xilili salqinlab qoladi ekan, jumi. Shu hamda mushu temperatura to'z yuqori o'rlayotgan mushuna bir kunlarda issiq o'tib qolishning oldini olishingizni tavsiya qilamiz. Bo'lib hamda avtomobil haydaydigan do'stlarma, avtomobilning ichki temperaturasi, balki uzundan uzun konti ichib oladigan ahvollar bo'lmasin, andan ballarni, ermak hayvonlarni mush avtomobilning ichida qo'yib-qo'yib uya bu yerga ketib qoladigan bunday ahvollarmi bo'lmasin, andan avtomobilning ichiga cho'ng degan bo'l Оныңдан башқа мұш ішімлік су көзәйнек ма алды шамалтушы әйнекіне алдыға, ә? Оныңдан башқа мұш машина әтірі, андан аптаптан сақлаш пүркімісі, дегендек чақмақ, маңды мұшында нәсіләні қойып-қоймасын ғаланы тәвсия қылымыз бейхәттәрлік үшін. Әсіліме бұлуды қаны бір ала қылшыңа, дұрсын жалыстан білі, ә? Әкбар Гуанхуйкам, Әкбар Кама бір ұшыр еллап тұшын, оғылан, нәнсәнді әкчансыз, майадық ісіқлардың ажық әвіріңіз жоқ. Yan yo'llari shunda ravon degan uchurni Nurustam aytibdi. Yan yo'llar qo'shilnishda ravon hozircha deydi. Rahmat sizga. Chinfu Zuhra xonim. Amanglarni uchurlarini topshirib qolgan bo'ldiqchimi? Rahmat. Ishlaringlar yaxshi bo'lsin. Avatgan guldastlaringlar. Ko'p rahmat.

Көңілсізлік. Шоң әр вақыт қоғылышыдығынымыз, әң авал қоғылышыдығынымыз, достылар. Бейхәттәрлік, саламәтлік, болсын.

Қынасы қадырлық тұсылайыны дауамлық программымызға қызғалық білан қатмаш қайсыла. Бағалтыдыңа аптымы бұларыңла босымы. Яны дауамлық әвәсәңла болу да тұрсын жаң ұстамның ярдымыда тұсылай үшін. Яны дауамлық мүш аптымы бұл бағалаш жәттімі лазым әтләді болымыз.

0: 2019-ники Танжиро. Маңды мұ бір бағалап бәген болса, дейді отырсын жалыстан, бұны мұ әвәтті бәтті, мұ алды дек аптомобілді бағалапты, аңлайлы мұна.
1: 2018-ники Кадиллак Шати Бек жапты 60-65-ники атырабыда. 2015-ники Хонда Эксари жапты 30-ники атырабыда.
0: 30-ники атырабыда, мақұл болды. Қадірлік тұсыла аңлау атқыныңла менің аптымобылым программысы. Программымызды үрім шәрі шынға жануб елігі жайлашқан шақсат еғіз бойшқан бұлатория салайды талап қылған. Программымыз ене тірік вә тірік тұғыларыны базаң саған тірік қалқырасы өті шәкті шүркітімі олайды талап қылған. 2021-ники Оланды қанч бұл атырапыды бола дейді. 2021-ники Оланды мұна. Бұны мұ әвәт қойдық. Қазір бір бағалап бәсін. Шақсат еғіз бойшық амбулаториясының орны мау Güzel қаштеші. Güzel қаштешінің ке Дашымыр тарап қарап маңған елінішті Ванзы Каучан деп қарсаңыз ашияды. Ашияды ба жұмы? Аса малды деке.
1: Жүмінің Оланда опасы 50-55
0: мін көй атырапыда. 50-55 мін көй атырапыда. Мақұл бұлды. Рахмет. 2021-нің ке чирін, 2021-нің чирін күлірәң машина қанч бұла атырапыды бұла дейді. Отырсын жаңыз ұстам, ә? Үшін бір бағалап бәсіңіз.

0: Мавилан 2022-ники қанча пулла атрапыды була? Бала пәсе дейді. Тұрсын жаңыштам. Әвәт, қойдық. Бәз вақытлар ел бәйгенге тойғызып қойдығаламы ба? Әші маңмай арылық сақлап тұрып елеп, айады, деп тұр такси. Лекен әмді, сұрақ ел беріш керек, бәзілер рыз. Әміміз елдің оптимобілі деп мен ұпаққан, бәзіміз жүдей вақытларды бір ел бері әсі деп тәңіріп қарап тұрып кетілген кеп, ма елдің ма яны елларын шықып қалған жағыда. Юлла сәпәндім ол жеді.
1: Резер дүзіктер, құлды көлі ол қәуірі. Әмәді дайын өлдір раған, раған кетпарымыз.

0: Біздің дауымлық бардыға еліміз тедейді, рахмет. Сәуи саңлаңыз ұнтыққан маң, ауа, ұсық, саламатыңыз дегат қылыңдар. Біздің бейвас таңылшымыз сұнда рахат. Өсімдікілі бағытысты мүй өте рахат. Жұма, Абдүрім әпендім.
1: 174-35
0: жыл сәуі, Шинжаң үйіне, Пакистан сағамы үйімдері. Сығы тапқасы төлейсіз деп жүрсіңіз болмайды. Аң яқсы саламатик мойым. Қыны әтілінің басыңыз. Біздің реасайшылар бай, яны бір әптік ішіп оған арылықты. Жәмі, ой етті мейдан бейвас көз үшін піл алып маңды. Мұш арылықлада, яны, қашқайдекі башқа орылла. Мәсен, айлыве мехман хан ашқан, яке саят орылларын ашқалла болса, алақылы салына тамамен болуды. Мұш баған петлі бірақла. Әмді сіләнікі мұ тәшіқатанланы қығаш бірақлы кәсін тәпсілатларын әгер біліп ақайлы деген аңлығышыларымыз болса, Biz gofçur yolu sağla. Allah kılıç telefon numarını yollap verimiz. Ömercan.
1: Bulduk.
0: Bulduk olup gitti ahir ki gendi. Yani anlı kutuyla hem de ürümçünün ki yol uçurularını bir köpürek vergen bu sağla hem de. Kaşkaya'daki bivası közüşümü seltirip başlanıyordu. Kaşkaya'daki anlı kutularımız bivası közüşümüz nak meydanımız gibi ağa işle. Kağan anlı kutularımız mı ürümçünün ki yol uçurularını köpürek vergen işle hem de.
2: Vay orunuz rubak, yemişler doktor hanısının yan karşı tarafı da bizim aşağı girip tomat yiyen, zürür mü?
0: Yakşı yoktu, belen bottu. Kağan anlıkçıla neler ki itibat isle, yolu çöre birinle, hazırının özde. Karaydıgan bozak, iştipak yıldaki tosuluş birinci orunda duruyor tipto iştipak yılda. İştipak yıldaki tosuluş birinci orundaki, ikinci orundaki davan beylo. Саң фангу бейл одымы Абдумабулла барас көпіреккен. Қағын жайлады Абдумабулла бәкімі көп әместі қылуды. Қаға афчырлан аңлығысла бәген боса. Бейшін салонымыз XG1074 FM.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңлатқан жолдарыңызды біз әмра программасы.
1: Қадірлік аңлаушылар, жолдарыңызды біз әмра программамызды дауамлаштырып отырмыз. Түшлік жолдарыңызды біз әмра программамызды ішілтіп ақылдан амыс мақтайдыған дос бұрадарлар, бір-бірге тәвсия қылған Есіл Абдул Фока Абдулры алайды талап қылған Фока Абдулрға көптен көп рахмет етіміз. Бір қанчы құшырылан еткізді әлі Бузайнап, аялла кеселіклер доктор Бузайнап. Мұшы вақтыңыз гүзел болсын, Хотан шәр бірінші көрік еллар аван. Хотанда ава бәк ісіқ мән елді балларымны ойнатқаш, ойнат қылыманғаш, авазынан аңлауатыма дейді. Рахмет, бүгін дәмапсіз кәнді, Дәмаған вақтыды балалағы әмірі болуш, герчі ысық босымы балланы салқын жайлаға апырып ойынтып келеш. Бұл ма аталлағы нысбәті, герчі аталланы чарчасы ма? Чүнкі әді ішлейізлеймес ма? Декен балла үшін чарчасыны біз сөйімлік чарча іштеп атаймыз бопты. Балларыңызлан бірлікті, яқшы ойнап кәгейсіз жұма. Әнін кәйінді баллама доңбайянгу тәрепкі бамақчы боғалла. Ойлы шырақ басаңла боламы қандақ. Әкпер Гуанхуй инісілен бірлікті Доңбайян көді бір Ванхун Әхметжан арамға ойнашқан емес ма? Азыр бізгі үшчір әбәтіпті Доңбайян кірші ғызбек тосылып кеттіп. Бізді қайырлып Доңбайян көді тәріп кірдіған бір кіші көрік ва, о көріктің бірлі машин өтәлайды жа дед. Бәлкім аяқтан қайтқалла, я кірватқалла білен шы доқыршып, Шу себептен тосылып кеткен болушы мүмкін. Доңбайянгу тарапқа кириш егізі бәк тосылып кетіп қапты. Ма фүчірні, бірі достанлар радио аңламай. Доңбайянгу баратты, мүшіяк бамақчы деп қиып қаса, радиодың мүшінде бір фүчірін аңлап қалдым деп еткізіп қойыңла. Жума? Сөйгі мән поистанстын адам еліп мүші доңзалу. Келдім қашылу тарапқа елла қейлі раван дейді. Рахмет. Розали.
2: Нәрбеке
1: тақтақ жұма мұша. Я, чақ-чақлығыңыз білді мен бұны чәндіріп отасаңыз болмайды жұма.
2: Бізге ба, сәйтіген алдыды бір қатаншақ инка шықты елі, қатаншақ шәміз қатты болмады, бәке ғыр шәрмеш кетті жұма. Өткілі бұмға алетті.
1: Сәйфияның алдыды нем бұпты? Ау, қатына сақчы бәлгі чарақлары ба мұ, ёқ мұ? Ұй, қилы болған құмындық тосалмайдыға, нем бұп кетті бұ? Аблике мәулетке мойым елуқчөрі Гуанхуй көрікіден келіп, да базадын үтіпла көрікнің үстіде ішкі машин соқылып, бір машинның алды Гуанхуй чау көрік тәріп қарап қапты. Жопыр достаным үш ел бөлікі кәге вақытта сұратын асыл түмін салан тәпсия қылмен деп болды. Алай дикат қылайды балла. Бәлкім сұрат бәктез бағалығы сәбілін өзінің контролық бұламыған болышы мүмкін. Азыр пұшайман алдан қаш тапанмай отыды. Әмді машинасы ремонттың шығышы болған аралықта астырақ мансам болып тікен. Андақ қамбысам андақ олады дейм, андақ қамбысам андақ олады дейм, дейді ұйы бұл вақа 101 болды. Демек бейхәстәліктен сүретіні астылып маңмығалықтың бұл вақа 101 болды. Сон башқа аңын ұсырымыз ама ибрат елісін тәпсия қылымыз. Әнжі үшіме алы елір аман ке, Нұр.
2: Жырақ нормал ішләрді да дәліп ке, бірді-бірді ке елдәрі. Бәкі ғыр керміш кетті ең, қатнасақ сікеміз қатты етілмайды.
1: Болды, ең еді қо қатнасақ сі. Тен жар айлы қатнасақ шоң әтірдір ке қатнасақшырымыз чықылы ма. Үзанның ендік ел бөлік тосылып кетті. Ават өлі ел еғізі чырақты тосылыш ба. Қарқаш.
3: Бәлітке үзімі әксі, радиоан бізді қат. Телетіні ұзды аңлағы кімен деген ішкін болды. Дима?
1: Болды. Қарқашты радио сатырға елі бауығы еді. Өз қал.
2: Ағдың көздерін ағдың шоңызға қарап маңған елін іште. Олла, тұсылайшы башын жима әке.
1: Болды, болды. Мұна бір қысым ел білекілер тосылышқы басылап тұра. Әй, достлар, яқшымы Хотанды салқын чырайлық саят райының босы бі тәусе ақсаңын олады деп.

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan uçur беріп, аңлығучыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң күзел хис тойғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығучыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әр бір өжеклерді актив күш тарқытып, ярдәмге ихтиязлық кішілерге өзінің иллік қолыны сұнуватқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сіле болғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні хис қылдық.
0: Радио долқылдыры арқылық әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіватқыныңлаға көп рахмет. Қадірлік аңлығычыла, түшілік елдіріңіз біз әмірі программамызны дауымлаштырып атымыз. Программамызны ішілт баққалланың әміз мақтайдыған. Дос бұрадарылы бір-бірге тәвсия қылған Есіл Абдул Фуку Абдулдарын алайды талап болған. Фуку Абдулдарын

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan ұшыр беріп, аңлығучыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң гүзел ес тойғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығучыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әр бір өжеклерді актив күш тарқытып, ярдәмге ихтиязлық кішілерге өзінің иллық қолыны сұнылатқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сілә болғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні ес қылдық.
0: Радио долқылыры арқылық әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіп атқыныңлаға көп рахмет.
2: Шілік еллеріңізді біз әмірақ программамызны дауымлаштыру атымыз қадырлық аңын отыла. Біздің реясатчыларымыз Шинжандық аң есіл тәмін іздәш қашқа сәпірді. Бүгін Шинка дадауды ки, Еңі ішчіла доктор қанысының ке қейпаш одылыды ки Сулайман таамлары ашқанысыда бейвас көзісіні башылды. Қашқа әдікі досыла, аңына атқан басаңла, дойын шыпен қарымызға көбірек кіріп, дензен қылып, жүрекләні беріп қойсаңланы, қолап қолап қойсаңланы үшін қалымызды өміт қылымыз. Бір қысым аңлық ұшырымыз маңға еллан айтыраван ұйет түтін елі, шычиху, шычиху елі айтыраван ке бұл бұлғыя. Бай, ма ойнап әвәт айдысы, әмені шыпен татып қойдыған адам ең, бамыз, вай, ұт шықырып тәттім. Ава, тихіміз кетеді де, вай, рахмет, рахмет. Надира, үйден шықпа, мен қаджи қанда болды, ечілді ме, ечілмеді ме? Үйден шықтым деп сіз мана. Нұрғын аңлық ұшырымыз ма, аптымы бұлғы шықыды, үйден шықыды, аптымы бұлғы олтырды, радио частосыны бір езетті төткі тоғырлайынды. Бәрі бір кәшті деген тосылып қалдыған болған екен, шықмысаңыз ма, бопті ке. Аңлық ұшырымыздың кімі үйден шықып, аптымы бұлғы олтырыпла, бірінші қылдыға ше радио частосыны бір езетті де төткі тоғырлаш болсын жыма.
3: Салам, мәлі дедірәм, яқсы мұқыз қадым ел қағыры, ерсі жаң қайшаны қалдыдын. Келес бағыны қалдырсы бағы арысы мәсіліне көп, біраз тұсыз ба. Сөймін майтан көліпірінің орны да, бек орын ба, майтан көліпірі бек тақысыды.
2: Шындақ ке, бәш орынды тармақ түкіні бәкен, ама ау, азыр біз бейбас көстіғініміз ашу. Шинка дадауды ке, еңішіла доктор қанысынан қарыштыр бедік, Шакыр жа, радионы башқы шопыр досыла аңлап тұрғынды мен тамақ егеш жібо көрей деді, бұл мұ яқшы? Тамақ егеш жібо көс аңлап болады, жұмы? Бұл баққым ма, ұваққым ма, ба деген нақшын текім бәк озыр алдым дейді. Рахмет, нақшырымыздың озыр алынған достар, рахмет, Сөйгі, яқшы ма мәлтіға ішкін жайланма мәз, ең бен лодын бейзәңгі маңға елініш, Ма о, сан сейфірлі ачу сөйгі. Арылышып кетіп, пәкәтлі білгіланмай қапты ма офшырны. Ішкінші айланма, ең бейінгі одын бейзәңгі маңған айланмы да, 800 метр алды да, бірі ішкі башырды сүркіліш. Бәкен, шо сәбіптің қатында шықыстаңшылығы көрілейтіпті. Қадырдік, аңлық ұшылы азыр 14-16 мүдетті. Аңлық ұшылы сұрайдыған суалдырыңа болса, яке біз біле ортақылышты қалайдыған темаларыңа болса, әлбәтті біз тая. Радио арқылық. Сіле білен сұрды шеп, үзанланың ке сұраған суалдырыңлағы жауап депеп, тәләпларыңлағыны орындап, қылыштың өзімі бір қыл вақыт әхмиетлік вән мәнілік өткізгәлік деп ойлаймыз. Онда аса біз білен сұрды ішіне, параңлы ішіне, еллады елуқан қиыншылықтарыңлағы аса бізгі дейшіне, тәләп, ихтияждырыңла болса, бізгі дейшіне қатты ұнтымы қайсыла. Біздің ке бейшін салонымыз XG1074 FM.

0: әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шіркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер түрік вә түрік.
1: Яны шу түрік вә түріктің кепі ма?
0: Жұдақ бамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вә түрік түріштіктіңлеріні бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілтіпті ма? Бұны деге балам ішілтіпті. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықла сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатқышы ішілтіргініміз мәңгілік түрік вә түрік.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı 107.4 Qatna Sanat Radyosu'nun Qanunsuz Gəmirə programısını anlayışınla qarşı alımız. Mən Riyasəci Dilraba Anıver. Qanunsuz Gəmirə programısı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı əbdisi Sılıqşetin damas qədəmdə anlatıldı. Programımızda Sılıqşetin əbdisini anlayışınla qarşı alımız. Қадірлік достар, бүгінгі қанунсызға әмірі программымызға төменгі мазмұнларды орналастырдық. Автомобиль ижарыға еліп саяхатқа шыққанда тайфун бораны, қара ямғырға жолықса, автомобиль зейінін кім үстіге алады? Программамызда авал бұл жайлы сөйлеп береміз. Күнделік тұрмышта сот мәхкемесі асаслығы үй түрдегі қайсы хил әқтәлеп мажараларын ең көп қабыл қылады. Adetik ahalıla ən aslan çüşüb gedirgan tozaq qaysi proqramımızın davamıda bu vaxtki məzmunu anlayısıla. Öy icara eliş cəriyanında öynün su turbisi, cümiki təbii halda konura puzulsa, remont haqqını öy igisi üstəgə alamdı ya ki öy icara alğıcı üstəgə alamdı. Proqramımızın axırda bu vaxtki məzmunu anlayısıla. Qeynəmsi dostlar, əmdə deyik qıtanla proqramımızdan təbsili məzmunları da bolsan.

Өзіңіз вә балыңыздың қалысығы сандырып. Навада бір әрсінің суғы түшіп кәткәлігіні көсіңіз, әргізімі қызық қалық білен суғы сәкірімі. Бұчағды ке тоғыр ұсыл шөке, біріншіден арғамча, ләйләйдіған бұйымларыны ташлап беріш. Шкенчіден, йоқыр авазда құтқызышқа адам чақырыш. Үшінчіден, 110 яке 120-ге телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш. Төртіншіден, екін әтраптыке чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Хәтерлік әхвалғы йолыққанда, илми құтқызыш, әқиқи қахрымалықтыр. Йол юрватқан әр біріңла үшін мұлазымет қылып, қалбыңланы иллі талыған болсақ, бұныңдың толымы құрсан болған болымыз. 174 қатына сәнет радиосы әр вақыт сілеге әмірі.

0: 베이징 왁티 사앳 오날때
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікі Джейли Луканда 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері.

Достлар, аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчелігідеки сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызны давамлаштырып атамыз. Бұл программамызны Тырыт сода чеклік шіркеті алайды талап қылған. Достарымыздың ұшырларға бір қарап өтейлі. Қайсар аял қатарлық достарымыз яқтырып аңлап өтіпті. Бұл әй жонғу деген достымыз Гүлбоста да. Мен бұл сізге рахмет айтқан ба программасы бәк яқтырып аңлаймын. Бұл адам бұл программыны айт құлақ селіп, ес қылып аңлыса, башқыш бір тұйғығы келді, мен шында ойлаймын деген ұшырын қалдырыпты. Сіз психология оқығанда қытырамсыз неме? Ес қылып аңлаш деген кепіне бәкші қадамла жібекін ішілтіп кетмейді бұл кепіне жүр. Лекен, әқиқатан ес қылып тұрып аңлысақ мұш. Өзіміз аңлаватқан мәйлі нақшы бұлайлы, мәйлі программ бұлайлы, программ болсын. Ес қылып тұрып аңлашынан ке өзір башқыша жүр. Көпіншіміз әлгі аңлаплы өтеп кетіміз жықна әсіләрін жүр. Лекен, ес қылып аңлаш бұл адамға башқыш тұйғы берді. Рахмет ашындағы чоңқұр ес қылып тұрып аңлығыныңызға көптен көп рахмет. Достлар, төбенде біз әсіл дұлла бір айлы кішілері маузулық ақпарат екайсыны бірлікті аңлайлы. Тойықсыз яққан қары ямғұр Ляуының өлгілік тәжір бұтыр мәктіпі Шинжан тұлық отырысын бітігі балыланың өйге қайтыш жолыны үзіп қойды. Шындақла 3000 километрден алқыған кіш қалбыны ұлытыдыған бір бөлек тәсірлік екайыны барлық келтірді. Шынянлық 6 атана өзлігіден бірге бір муапызат қылып, апырып қойшық тәшкелініп, еғіліп қаған ямғыр сүйігі қармай, метроғы олтырып, Шинжанлық 6 оқуғычыны айрыдырымға бейхаттар еткізіп қойды. Шинжан білән біз әсілді лабыр айлы кішілері. Деген адды һәм сәмімі етілған бұл бір жүмлі сөз Милләтлә итпақлығының әң тәсірлік асасы рәңгіні намайан қалды. Мәркәздікі дөләт орғалыры, мәркәз қарқалыры вә қиырындаш өлкі шәһірләнің Шинжанға нишанлық ярдан беріп, сіжіл, чоңқұр елтіз тартышыдын тартып, түркім-түркім ирадылық яшла. Игілік тіклігіченің Чигра районды елтіз тартып, өзіріні беғішлішігі чә. Яна Шинжан іші сыртыда арқ-арқыдың өзара хәмдәмді болыштын тартып, қиын өткәлдің өтіп, кәсіпке атылын ішкіше. Милләтләнің арлышыш, алмаштырыш, юғырлыш екайлары әр күні үз беріп тұрмақта. Шыныяңдекі атанланың әркеті кішіні тәсірләндірді. Чүнке о, чын қалбідің ұрғып чыққан тәбей инкас. Башқыланың балылары қиыншылық ұйылыққанда, ярдам қолыны сұныш, әсілділла әмі адамды болудыған есият. Милләтләр итпақлығы теги тәхтідің айтқанда кішілі арасыдығы итпақлық болып, сырдышқа, аддейліққа әхмет берді. Қатты баяллағы селіштұрғанда, адәтке кішілі арасыдығы өзара хәмдәмді болыш, техімі қайыл қылыш күшіге ие. Күнділік тұрмыштығы әқиқи есият техімі тәсір қылыш күшіге ие. Қары ямғырда мабызат қылып апырыш, айрыдырым сыртыды сақлап тұрыш, вейшін топыда тапылаштын ибарат қармаққа адды көріндіған бұл тәпсілатла, дәл Джонхуа милеті ортақ кәудісі құрылышыдегі әң жанлық мисал. Бір айлы кішілері қаршы жәмиеттікі аңлықлыққа айланғанда, әр қайсы милетлерінің анарының данысыдек зич ойышып, техімі пұқта асасқа егі болады. Әр қайсы милетлер анарының данысыдек зич ойышып, техімі пұқта асасқа егі болады.

Достарымыздың кей ұшырларығы бір қарайлы. Баям программының жұңқыры ес қылып аңлаймен деген достымыз, ой жұңғы деген достымыз ұшыр қытты. Мен бір дейхан айлысы тұғылған, дейді кішік вақтымдан татып, ата-анам жындақ тәрбия қылатты. Ата-анамның тәрбиялары құлқымның түйді аңлыплы тұрды. Толық отыр мәктәпіні пүттіріпла, оның дейін навайлы қылдыған кәсіпіні үйгенген. Мыш үрімчеді бір мәзгіл шу кәсіпіні қылдым, бір іш қайбып қалды, азыр о кәсіпіні вақытлық қыламай, қыламедім, яқшы бір дұқан орны болмай қалды дейді. Мәлім вақыт бір шіркетті ішлеймен, іштін түші бекар қасамлы адетті, яқшы кітапланы оқуймен деген ұшырыны қалдырыпты. Шу, кітап оқыға адамның кен шыға деген кептір оқшымайды жу. Кітап оқыған адам білен кітап оқымаға адамның ашу бірі мұңайғыз ге қысымы, бірі тал кепі осымы пәріқылынып қалды. Чонқыр ес қылып аңлайма деген тұңыз тәсір қылды аш кепіңіз жу. Біз бұма психологияды жық шілтіміз оны, ес қылын деген кептін жық шілтіміз. Бұл ес қылышының ке ұзырны білге адам башқа адам о. Мәселен, нақшы аңлысақ, я кітап оқысақ, я бір сұлан параңдашқан вақытыда ес қылышының әшілі чонқыр ес қып тұрып, әшкеплі білән, я шу аңлаватқан әсіріміз білән ұлынып тұрып аңлысақ, шының оның ғызыры башқычы болды жу. Нұрғылдырымыз байам дегенде, аңлаплам үткітік қалымыз, бәз ішке мұндақ енішке тәпсілатлағы дұққат қыламай қалымыз. Ес қылыш дегенлік, шу тәпсілатлағы дұққат қылыш дегенлік. Сіздің шу кітап оқуыңыз шығып тұрыпты. Ишларыңыз яхшы болсун, кәсбіңіз яхшы кен тұқ, навайлық кәсбі деген бәк яхшы кәсіп. Мұш емек, ішмек кәсбі білән шоғылындыған достларымыз мұш кәсбіңіз бәк яхшы кәсіп. Мәңгі өлмейдіған кәсіп бұ. Мәйлі ашпәзлік кәсбі болсун, яке мұш навайлық кәсбі болсун, емек, ішмек кәсбі бәкәт өлмейдіған кәсіп. Әмді бұяды неме деген вақтыда, әлгі сіз яхшы дұқан орын ең тәпсіз. Біз әлгі мүшәді байлыққа ұлыныш деген бір кәп бачу, біз алдырап дәрхаллыққа байлыққа ұлынамай қылышымыз мүмкін. Мен мұшта ішіла біздің сынайды өте кішік тұрмышта. Сіз дұқан ашымадайсыз, яқшы дұқан шықмайды, яқшы дұқан шықса қайрыда шықмайды, қайрыда шықса деген бір шықмайды дегендік. Әмді қанда деген жағда әмісі ашсызың өсіп етіліш жәрияларыңызда болышқы тегішілік ішіла ашы жо. О бірақылам кен навайлықтың үгініп бірақылам бейіп кетідіған, ашпәздіктің үгініп бірақылам кен ұстайлық, қымашын жидаржік ашпәздік намын алдыған, мұнда іш ек. Аста-аста өрлейсіз, аста-аста ұлынысыз байлыққа, муапиқиетке аста-аста ұлынысыз. Шыныңға әлгі бәк бірдәмділі байып кетсем, бірдәмділі мұндақ бір орынғы шықып алсам деп мұнда ойламаймыз. Алдырмай. Өзіңіздің ашу чоңқыр үшірін еңізгі чоңқыр елтіз татқызып, ұрықланы вақтыда ашу бекітіп дегендек. Ашу қалбыңызда ашу ұрық бекланған вақтыда чоңайғанда, мұстаккен болғанда, аның деген астаста-астаста, аның деген байлық қолынып кетісіз. Үйініріңіз шу иқы кетісі шу жағда. Оның үші қандай қылсыз дегісің ашу бәзі келешмәсіклерге чыдаймыз. Бәзі бір өзіміз ойлымыған бәзі көңілсіздіктер келіп қалышы мүмкін, бәзі ықтисат жәтін зиян тартып қалышымыз мүмкін. Әммісі аш бір қатар аш біз баштан кешіріш керек тегішілік ішла. Шу ішла біздің чоң қылыды. Анаң деген мәлім бір вақытта өткен деген, я 5 жыл өтіші мүмкін, я 10 жыл өтіші мүмкін, я 3-4 жыл бір әшкіл өтіші мүмкін. Анаң деген кейін мәселен, мәлім вақыттен кейін алдырмай анаң деген бізге әші татқан жапаларымыздың ке, шу тұрышчалықларымыздың ке алдырмай анаң деген бір мейвісі болды. Әргіз әлгі бұл тепіш тәскен, деплам кен, ондақ вазгет жөтмейміз. Бұл тепіш тәс, асан әмәс. Асан болса, о пұлының қадырыны қымаймыз біз адамлы. Тәс, яқшы ішлаға біз тәсті ұлынымыз жо, тәсті ерішіміз. Ашу тоғыра әмеліетті. Тәсті ерішке вақытыда анандық ке оның қадырыны қылымыз. Пұл деген яқшы нәсті оса. Сіз оныңы бірақылам кен, аяқтың үйнәрін үгініп, аяқтың үйнәр арып чықтылам пұл тепкесіңіз қандай болды. Пұлныңке, пұл тепішніңке дәдіне, пұл тепішнің тәсілігіне, пұлның қадыр қымметін түшініп, мәлім мәзгіл жапаны татып, ченіқіп, молиян болып, аның декен пұлға ерісіңіз, аның декен әқиқи. Шпетілген бір пұлдар қайылын алайсыз. Васкетші өтмәсіңіздің тәвсия қылымыз жұмы, кәсіпіңіз бәк яқшыға. Яқшы қысыңыз аш кәсіпіні жұм, навайлықыны яқшы қысыңыз, тәтқі қысыңыз әсіләміз навайлық.

0: 베이징 왁티 사엣 오이엣데
1: Өрімчі шиәрі су үсті бағытысының еніндікке желей луканада көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан желей мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің еңі өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Сүйімлі кішкітті сасыла аң қызықыдыған аңлашын яқшы көрдіған мазмұланы өзіге мүдесімдіген күлгіншіла программысы бүгін ене дектіңлағы сынылды. Программымызы яқтырып аңлығай сіләмен Риас Әчеданла Дылраба әні бәр. Сүйімлі кішкітті са программымыз ене Шинжан радио телевизия станысының еңі таратқу әптісі сылу шетінді масқадамда алытылды. Әр вақыт елгерк программыланы аңлығылы болуды, техім көп мәзмұланы алымақшы болсаңла, ата-аналарының амралығы да сылу шетін әптісіні түшіріп алынсаңла болуды. Сүйімлі кішкітті са бүгін программымызда мұндақ мәзмұлада алытыш беріміз. Мектеп ішчі сұрты да сәйіпімізді Бөртала областы жыңна есі қануны ұмымлаштыруш қызғарлық дәріс қанысы арқылық өсмірлінің раңдар язлық тәтіліні қолды дейдіген мәзмон дектанлады болуды. Мәшүр шақсаның балылықтығы егайлары сәйіпімізді профессор Рукия Хожының кішіні илхамландырдыған егайсыны сөзіп беріміз. Елім пән өгінейлі елім пән кәхмет берәйлі сәйіпімізді мамкапның ұрықы немішчін интайын ирақ жайлағы үш баралайды деген темеді тұқтылымыз. Сүйімді кішкітті са, әмді де қытыңлан программымыздың тәпсәйде мәзмұларды болсын. Қанамсы кішкітті са программымыз қорылаштырылған сарқыл мәзмұланы алыға чарқа сөлбелехлерді үшір берешіңлан қаршалымыз, ата-аналар біле елді кетіп атқан кішкітті осланымы программымыз еқтіріп алыш білен бірге, программымызға актып қатнышын өміт қылымыз, 5-ін сұпымыз, Шинжан 1074 FM.

0: Дария сахили су амбри. Табий шакилинип қалган көл қатарлықлар қармаққа тип тиништа көрінгені билан су астыға йошурун иқин, чоңқур азгал, путқы чирмишип қалдыған су отлары йошурунган болушу мүмкін. Бу ерле су үзүш көлчик эмес, балки аятқа хирис ип келдиган хатерлик район. Далыда табий шакилинип қалган көлләргә түшмәслек, хатерлик сахилларда су кешмәслек, Чамы етмейдіға ішлада қахрымалық көрсетмесі керек дегенлеріні өзіңіз вә балыңыздың қалысығы сандырым. Навада бір әрсінің суғы түшіп кеткелігіні көрсіңіз, әргізімі қызық қалық білен суғы сәкірмен. Бұчағды ке тоғыр ұсыл шүке, біріншіден арғамча, ләйләйдіған бұйымларыны ташлап беріш. Шекенчіден, йоқыр авазда құтқызышқа адам чақырыш. Үшінчіден, 110 яке 120-ге телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш. Төртіншіден, екін әтраптыке чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Хәтерлік әхвалғы юлыққанда, илми құтқызыш, әқиқи қахрымалық тұр.
1: Ян телефон тұрмышымыздығы зөрір бұйым. Лекен, ян телефон ойнашқы құмар болып қалғанда, адамның көріш құвытыға, саламәтіке ғызян етеді, әм вақыт ұсырап болуды. 174 қатнаш сәнәт радиосы, Кичик достарының ян телефонның изық тұрышығы тақа болтырышыны үйгіні вілішіні. Аты анылағының балыларының ян телефон ойнаш вақтыны муапық орылаш тұрышыға етәкшілі қырышыны әскәртуді.

Шопырланың пиадыләгі yol беріші бұ қануни бәлгеліме. Шондақлы güzel әхлақның ішпадысы. Пиадыларының сигнал чырықығы рай қылғалық ұмы мақташқы тегіштік іш. Аптымобылла пиадыларының бейхәттәрлігі үшін оларға yol берген болса, пиадыләмі иллық қалып егісі болғалықы үшін аптымобыллаға yol берді. Пиадыләгі yol беріп, инақ, тініш жәмиет құрыш үшін бірлікті тұрышайлы.

Қадірлік тұрсан аңлауатқын аңла 107.4 қатнан сәнәт радиосырын бейі баста аңлатылы ватқан келуғыншыла программысы. Бұл программымызды тұрысуды чекілшіркті алай талап қылған сүйімлік кичік тұрсла, әмді де қытынла программымыздың елімпән өгінәйлі, елімпән кәхмет берәйлі сәйіп сір болсын. Сүйімлік кичік тұрса бұл сәйіпімізді Мамкапның ұрқы нем үшін интайын ирақ жайлағы үш паралайды о деген темеді тұқтылымыз. Достла, чөплікті мамкапымдай пүйліп баққамы. Енек пүйлісіла бір мүнші ақтүк құды кичік парашютқа оқшаш асманға көтірілді. Бәзілір әдді нәч километр ирақлықтығы тағы бағырыға дария бойығы үш паралайды. Бүгін біз мамкап ұрқының нем үшін ирақ чайлағы үш паралайды қалықыны бірлікті түшінің бақайлы бұланды кичік достла. Алды білен мамкап, әр бір тал ұрыққа бірдің мәқсус кичік парашют сәпләп бәрген. Бұл парашют дірақтың тікілген әмес. Нәчі 10 тал инчіге юмшақ ақ қыранлық тевітладың ясалған. Әм енек, әм пақпиып тұрды. Шамал чықсыла ұрықны көтіріп чықыды. Біз ес қыл алмайдыған мәйін шамалламы оны еліп асты-асты алайлы тұрды. Ұрықны өзі бәк енек болып, мың тал мамкап ұрықыны қошқанда, ерім тал гүріш челік мұ еғірамәз. Шамал азырақ күчейсіла оны нәчі 10 метр егіздікке еліп чықалайды. Тәкім әйран қаларлықы бұл кичік парашютның құрылмысы болып, алымла лопа әйнек білен көзіді бұл кичік тевітла арысыра кичік бошық барлықыны. Ауа бұл ердің өткенде көз білен көргілі болмайдыған бір кичік қайнамасыл болудығалықыны. Құды бұлытны көтіргенгі оқшаш, ұрықланы мәккем тұтып тұрды қалықыны. Шамал тоқтысымы қайлы ұзақшы аста-аста лайлап аңдың ергі түшілі қалықыны. Бейбасы түшіп кетмейді қалықын байқаған. Мамкап анының бұнда қылышыда найты зор әқіл парасет бап. Әгер ұрық бейбасы өзінің пұтының еніғі түшіп, құйаш нөрі бәт тұпырақ Ұрықны ирақлағы ұшырып кәсі ұрық қалған еңі чимлықны, еңі ечілған ел бойына тапқылы болуды. Тәхім көп еңі мамкап өсіп чықыды. Бәзірі шамал күчейгенде бұл кичек саяжыла шамалға әгішіп 13 км ұшып, тағы дарияладың халқытын атын үш тұпырақы түшіру. Температура бә су тәркібі муапық болғанда, ол тұпырақы кірбіліп, келлер елі әдіязда су сейріқ бұқ чықырып, еңі сейріқ күл ажыру. Аның лық бұртал ұшалайдығын парашютқа айланды. Кейін қытым ел бойыда лейліп ұшуатқан ақ түкләні көргенде оның ғысал қарман. Бұл мамкапның өзігі тәбә болған, Uzun yolluq sayahidini başlaqalıqını bildirdi. Bilib aldınlarmı kiçik dostlar?

0: Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда әргіз одықмаң. Лифт ішкені зорлап ашмаң. Қалайым қан сәкірмәң. Бұ вақытта құтылыш үшін қанч тіркесіңіз шөнч қатарлық. Тоғыр мәшғылат үш қадамны өз ішіге алыды. Бірінші бесіш. Барлық қабаттың көнөпкілеріні бесіп өтіш. Бұ вақытта жидді тормозлаш инкас қозғылды. Ішкінші үйленіш. Лифтіміға үйленіп, ішкі пүтіне сәл керіп, тізіні егіп, қол білән там үзіні түтіп өліш. Үшінші телефон ұрыш. Лифт ішіге чапланған мәқсіз құтқызыш телефоныға телефон қылғанда, құтқызыш қадымлары шо орынны әң тез бекітәләйді. Тені шалетті құтқызышны сақлаш, әң яқшы болған өзіні құтқызыш солуды.
1: Тағлық райлада ава өзгірішчен болды. Жоқыр еқінді ямғыр яқса, төвән еқінді нәтчі минуттылы кәлкін келді. Дария жылғысы, тағ жылғысы, ойман орыладыке көрік сүнгіче қатарлық жайланың мәнзірсі адетті чырайлық болсы мұ, лекін ямғырлық күлләді айатқы қауіп деп келді. Қар ямғыр еғіш яки кәлкін келі сегіналы тарқытылған аман әргіз ішкіләмі. Чоқым вақтыды чекіні. Бұ вақытта тез сүрәтті егіз райлағы өткіліш лазым. Нәрс керектерге татышмасын. Бір орынды тұрып қалмасылық, мәңзір айланы тамаша қылыш үшін тоқтап қалмасы керек. Жанны сақлаш әң мұхим. Тәбиетке өрмет қылғандыла, андын аман есен өйге қайтқылы болады.

Әмді достаны ұшчырлар қарайдыған мұсақ әлқұттың ұшырке. Яқшыма дұлыраба, Дондалиан шиже, шымалдың жанып қарапманға елін үште, аптымабыла біраз көпірек деге ұшчыр нәбәтіп тұр әхмәт. Ең ұшчырла қарайдыған мұсақ, Мәмәт Әлиін ұшчыркен. Ши бейлудым аптымабыла біраз көпірек ері ясайчы деге ұшчыр нәбәтіп тұр әхмәт. Ең ұшчырла қарайдыған мұсақ, Әшқар әпәндімнің ұшчырке. Яқшыма дұлыраба, мұшы Сайчин Ташының алдырық ел бөлігі, Қой Жаршыдайның алдырық ел бөлігі де аптымабыла біраз көпірек ерлікін алайды тосып қаған әхвалла ең қазырча деге ұшчыр нәбәтіп тұр. Рахмет, ұшчырғанларын тапшырып алдық.

Ақтамжан, сізге бір телефон нөмірі әбәт қойдық, аш нөмірі біле алақыласыңыз болды. Құндызай, яқшы ма әкбадыңызды алымды аңлаватымыз, аңлайдығынымыз бір кезге түт-түт. Әм мұңла, авар айыны телефон оладық, авар айыны рәсім татып әбәт бісілі ғу. Оның декен, әм, ау, сырлық көләнге. Сізгімі көп рахметті? Тавен мау шинфулу қарап маңғалын еді, машинлы бәк көп тұзылып кетті, дейді көптің көп рахмет.

Қанадаса дұслар, дамлық құшыр берәйлі бүгін дәмілішімді, ешшембі күні, әмді ұңыздық тәтіл бақыт, мүші ел-елады, ұқшашыл тұсылыш көрлі батыды, чо? Азыр арамілішімді, ешшембі демей тұрып тұсылышла көрлі батыды, әгер тұсылған ел біләйлі бұққасы, бірінші құшыр бәйгейсілі, а? Мейраның алдыды машылы бәйтіқ, дейді рахмет.

0: аңлаватқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңыл қалыватқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Шынай қалығычы дұсла, жолдырыңызды біз әмра программымыз давамлы шуатыдық. Қыны дамлы қызғылық білен қатнашыңлан қаршы алымыз. Шоқ күйләдің аңлыдық досырымыз жалылық. Мыштак шок күйләне аңлап яхшы кейфиятларда маңдыңлар, ә? Әлбәттә шундый булышны өмет кылабыз. Анча мич усуллар төшкән досырбыз бармы? Бәхерләмәпсезләр, бер шиппингларыңларны әвәтеп дигәндәгә. Учурлар карап акайлы, Саюли Казан көрәккә аз кагаяда сул тарафта машина сүркүлүш булыпты. Шу сәбәптән сәл тосылыш бай яна шимал җануб юлүнүштә. Уяктан үткәсәк Рауан дейді, Абдурахман Ганның үшіре. Оның ден кейін немішқа, немішқа лүйішен дейді ғанды бұй ол не? Білік бақытыға е ба мұ? Оның ден башқа қынайын үшірладын, Абдурим әпендім.
2: Бұр езеттіні көт, оғы дейін қәуірі. Әрбайламның елі, Леоновның елі қыздым. Мәңе елі қыздық кәндім елмарым.
1: Шерәлі, бұда сіз ашу елгі бағанда, Ашу баштын ахыр ашылы юшан юлыны сіз бір көрп еқін, мүңіп еқін, шәклі немі қоқшайды кә, шынан олайын кән немі боп, шындақ атылып қағалықның сәбі шықылды. Оны дейсіңіз, әмді үрімші шарды, нұрғын жол білеклері ба, әмді әмі жол білеклерінің чоқым бір екі айсы ба, дейсіңіз, әмді. Сіз бір ізіні бізгі дәппәсіңіз қанда олай кей, мысал жан.

0: Әлейден дайду, мән нәчкінің яқы тапамай мана ағантым. Өй? Бұл ішкі қыл құтылыр оқшымайда. Баушан юлыры раван дайду, яңзан юлыры раван дайду. Айқыным, яқсы мо, мәнден игіліп тұрып салам, салам, яқшы тұрып атам, сіз ұқам. Унзаатының алды қошылния юлашын да раван дайды. Рахмет бұл бұлғаны да. Лиушан шималы юлы раван мукаппат чықсығы. Әрзан тоқтайды кәді чықмай қаса зі қымет кеді. Шырәлі, сіз ашпек чидыма соқапсыз жұма. Өзіңіздің қосқығы ісіңіз ма ашында қосқыңыз ағырамда? Мәйлі қанчы бұл біз өзіңіздің қосқығы іштіңіз, өзіңіздің қосқығы едіңіз. Әмін маңында достылар ауы ұсу деген қиты қаранла жұма. Усу тенші ішімлікі деп, ашу усу деген, яғни шихо деген маркасыға диққат қылсаңларны алайда тәвсия қылымыз. Яғни ұшырладын айфылан мұна досырмыз бәс-бәсті, бәс-бәсті тенші ішімлікін әбәт кіл тудыңлығы. Абдырем әпәнім.
1: Арба азат юли, арбайлан юли қылсы, Шанхай юли қылсы, Рахманың
0: юлларым. Болды, рахмет. Онда саңын ұғычыла, бір нақшы тағдым қылайлы, хозырыңлады болсын, ә?

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиостын бейбасты аңыл қалыбатқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Шындақ достылар, жолдырыңызды біз әмра программымыз арқылық дауымлық сілә үшін мұлазыметті болымыз программызға мәрәмәді. Абай тенші ішімлікінің мұкапат шықса әзім бұмысы қымметкен дедіміз. Онда болса, яна авазлық үшчірладың достылағы еткізейлі, авазлық үшчірладың еткізейлі. Ма Лунчан көтісі қошынияда Раван, Шинхуа Чанубы елір қошынияда машинла көп, лекен тосылы жүйоқ дайды. Реминлу тұрапада сәл пәл машины көп дайды. Ма бұл Турдазырақ мәсілі көрілік қалды, осылай авазлық үшчірла ішілмай отыды. Бір еңіліп алайлай сақлап тұсаңла.

0: Біздің сілігі тәвсия қыған іштемлік, яны мұшу шиху тенші іштемлікке пағалиетлері бәккен, әрбір құтысыны, бірінші құтысыны әсілі басыды, алы декен сілі, оның декен мұкаппат шықшын есіпті 71% деген кәп. Әйлі досырмыз бақтады пайдаланығаш мансанла болды. Нұр такси есімлік достымыз, аптымобыл көргәсімісі азыр әмәс. 7 айның 30 күні Нұр такси аңлап отырсыз, мен аңлап отырмадан сізге мұшақтықи ұшырны мәқсус қойып берейлі. Мен аңлап отырмадан бұл сіз сұра бер, сіз бұйым жауап бер болсақ, ең сұрап сіз.
1: Жұғар берілсе, еңауат еңлері машинға, жәнор елі қарап мұнға еңізімді тұрса кетті.
0: Болды, рахмет. Әзіғар қолда ма?
2: Бәңкөдің үтіп,
0: Толық іштен шүтмай ел. Ішкелі дүниеда жұма, дослам. Бұл тосылы шазыр нәйет кепті десен ла, дослам. Мұшу вәңкі алдыдегі чырақтың башылап, мұш чоң төт көча. Тавән нәлу линиясы да мана лыққыдың башын. Қарыштырап мұ оқшаш. Азыр мұш чоң төт көчінің алдымы чегіліш кетіпті. Бұя нәч күн болды. Баймаш ішқы кәге вақтылдың машина тосылы кетіпті. Азырғычы ішілімінде деген кепті әмді. Ел қайт қылы боламды. Май олдың өйге қайт қылы боламды. Абу оның үшірі. Абу, сіз қайсы елді өкеттіңіз? Далы машинсыды ойнаватқан үшіріңізді бәкірләп сіз. Яқшы мұ Құнзайфқам. Кәң сайдың қайттық саят кім ехман еппағанды. Байам шында амеке деп түшендірген, саниымда. Мүш лағымен әткілеріңіз кеп қанчы дап тұрбатқан сізі. Мүш саниымда мүш лағымайыңыз келіп, лағымен әткеніңіз дегі келіп. Шенімен шарқы елі бәкір аван дейді, достылар, үнімлік пайдалансаңла болуды. Оның башқа ене, аңлаватым ән дейді. Нұр такси андас аңлаңа аптымобыл көргесіміз тоғырлық бір елан басыз қойып бұрдыған.
3: 7 айның 30-шы күнінен 8 айның 3-шы күнігіче 26-шы нөмірлік Шинжан халықара автомобиль санаиті көргезмесі Шинжан халықара жиғын көргезме мәркізде өткізілді. Ғарби Шимал районы орган тарапының бейдәрежілік байрақтар автомобиль көргезмесінде 60-тан артық данлық марка, 800-ден артық автомобиль типі нақ майданға жам болды.
4: Автомобиль сетіп алғанда үкіметтің мәхсус ярдәм пулыдың бәһрман боғылы болуды. Яңа энергиялық автомобильге қартылған етібар бері салмақы ашырылды. 949 қатнаш радиосы ва 107.4 қатнаш сәнәт радиосының программалары қатнасаңыз, автомобиль көргезмесінің билетіге хақсыз еріш фурсаты бар. Яхшы автомобильләрне төмен бағада сетіп алышны ойласаңыз, Шинжан халықара автомобиль көргезмесіне келің.

Аңлаватқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңылтылыватқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: қатнаш сәнәт радиосын аңлаш азырқы вақтыңызды текімі мәнілік қылыды.
1: Сіләге әң еңі қатнаш ва тұрмыш ұчырларыны еткізіп, сіләй үшін мұлазымет қылыш біздің құрычымыз.
0: Әр күні тілектіңіз Шинжан радио-телевизия станции қатнаш сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программысы болсын.
2: Әй, кінің ла, кінің ла, программа басынып кетті, программа басынып кетті. Қызықарлық ең параңлан аңылыңла ба мұ?
0: Сапырыңызда біз сырдаш.
2: Мана-мана-мана-мана-мана, біз сырдаш, біз сырдаш, біз сырдаш.
3: Сапырыңызда біз сырдаш.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Қадірлік достар, диқтыңлан дауамлық программымызға орылаштырылған мазмұнлады болсын. 12306 әбдісіде белі сетевілісті еңі өзгіріш болуды. 7 айның 20 күнінен бастап төмір жол тармақлары жолаушыларны пойыз билетіні алдын сетіш, билет қайтыруш, өзгертіш мұлазымыты білен давамлық тәмірләш білен бірге. Бейджин-Шанхай юқыр сүрәтлік төмір жолы, Бейджин-Шанхай төмір жолыда қатнайдыған 200-ден артық нөвәтчі пойызлар қарта жолаушылар пойыз билетіні алдын келісіп сетевіліш мұлазымытыны көпейтіп, нұқтыдысына қылыды. Yolacılar Tömür Yol 12306 yan telefon abunacılar terminaldaki aldın kelişip bile sedeviliş məxsus rayonu arqılıq. Poiz xozgılıştın 60 gündün 17 gün gücü burun ehtiyacı boyuca biletini aldın kelisi buludu. Tömür Yol 12306 seçtiğimizi poiz xozgılıştın 20 gündün 16 gün gücü burun aldın kelişken bilet talonunu nəxləşdirdi. Yettinci ayının 20 günden 8 ayının 29 günü geçip olgan vakit ötkünçü mezgil bulup, 9 ayının 15 günü ve 10'un keyinki günlerinin poiz biletlerini tert boyuca aldın kelesi buludu. 8 ayının 30 günden başlap, poiz kozguluştun 60 günden 17 gün geçip burun bulgan vakitki poiz biletlerini daimlik aldın kelesi buludu.

Қадірлік достар, дейік тұңлан дауымлық программымызға орынлаштырылған мәзмұнлады болсын. Шанхайдың Моңғыл күрәге нөмәтчі айырпылан бейбасты ұшырған авиасия линиясы ечілді. 7-ні 16-ні күні Джунго Шарық авиасиясының MU-6809 қатымлық нөмәтчі айырпыланы Шанхай Пудуң аэропортыдың Моңғыл күрәге бейбасты ұшып, бұл авиасия линиясыда қатнаш башынып, ілгірке Шанхайдың Моңғыл күрәге беріш үшін үрімчеді айырпылан алмышырған. 10 сәтке еқін вақы сәріп болудыған қатнаш тозықы өзілкесіл бұзып ташланды. Бұл еңі хава елуда нөвәтчі айырпылан әр сәйшенбе, пәйшенбе, шенбі күлірі бір қытымден жәмей 3 нөвәт қатнайды. Екі мұсапеге пәкет 6 сәт кетеді. Бұл Чанжан дылдысырекі саяжыланың түштің бұрын Шанхайдығы тар көчілада тауыды пұшырылған манты еп, кеште Моңғыл күрә яйлықыда құяшының петішіні, көрішіні реалыққа айландырыплық алмай. Моңғыл күрәнің дейқанчылық, чарвычылық өзгіч мәсулатларыны Шанхайдығы текімін тез еткізіш имканетіге егі қылады. Шанхайлық саяжылығы ныспатан айтқанда Моңғыл күрә қарейтерігі ерақ чайдығы бір ер намы болмастың, бәлкі Тияншаның ішкірсігі үшірінған салқындайдыған күзел чайға айланды. Ілгірке ұзақ мұсабә нұрғын кішіні Моңғыл күрәнің ерақлықына аңлапла арқығы дажеті бітәдді. Бүгін күнде нөмәтчі айырплан бейбасты ұшырған авиасия линиясы ечілгеннен кейін, Шанхайдың Джунгодығы тұлпар маканығы бейбасты барғылы, яйлақның салқын вә бейбаян мәнзірсіні есқылғылы болудыған болды. Моңғыл күрәмі Чанжан дылдысырге ахалылаға ерақ білінмейдіған чайға айланды. Шарық авиасиясы бұл қытым Шанхай Пудуң аэропортыдың Моңғыл күрәге бейбасты айырплан ұшырған авиасия линиясына ечіп, текім көп кішіге Моңғыл күрәнің өзгіч өріп адытыны түшініш көзінің кетіп бәрді. Бұның білән Шарық авиасиясының Шинжаңдық авиасия линиясы тор орылаштырмысы мүкеммәлі шіплі қалмай. Шанхай Хунчау аэропортыдың Ғолжыға, Шанхай Пудуң аэропортыдың Моңғыл күрә қатнайдыған көпліген бейбас айырплан ұшыш линиялар тұташтырылып, саяжыраны Олдыдан кіріп, Моңғыл күрәдің шықыдыған елейіне айландыған саят айланмы линиясыны асалы пилалаш имканетіге еге қылды. Текімі мойымы бұл хава елі Шанхай Моңғыл күрә ішкі жайының вақыт бошлық арлықыны зор дәрежірі қысқартып, ілгірке қатнаш чеклімісігі ұшырған мәдәне саят әмкарлықы, езігілік мақсулаттарына ішлеп чықырыш, сетішіні ұдыллаштырыш,

Әмді дейқтанла радио саяхиді сәйіпімізге орылаштырылған мәзмұлады болсан. От юрты тұрп

0: Бейжің вақты саат 23.
1: Үрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейли Луканода күлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ва Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақ ечәкті шіріктінің ең өйіні алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Программа Синжан Радио Телевизиясының яңа таратқы әпсі. Сұлушы тіңді масқарамда ұнтылды. Программызың сұлушы тіңі әпсірі маңылшыңланы қаршы алымыз. Әлбәтті достарының программызға орлаштырылған нақшыланы алғаш. Еруатқа ел бөлеклерден ел ұшчыры бер меншіні қаршы алымыз. Вейшен сұпымыздың нұмыры XG1074 FM.

Қоршыны сәрімелдігі аңыштасыла, алды білен ғоды қарайсы тәмілеген өрім шәрінің қазір қойыл әхваллары қарапа қайлы. Давын шымал елі, яны итпақ елден Дондалиян қарапа көтісінің жәнеттің шымал оған еніліші. Итпақ елі, яны жинен елден Менхуа көтісінің шымалдың жәнеп оған еніліші.

0: Достар, деген ұшырларға давамлы қараймыз. Ұшырлардың Патгүл апайының ағызы ұшырға ке яқшымсыз.
1: Өркет сұлттан балам, сұланет сұлымы, рахмет, рахмет. Алға бұттадық.
0: Сізге мүкептің көп рахмет, яқшы тұдыңыз ма? Теніңіз саламет болсын, әр күллік гүзел, қошал вақтларыңыздың әмісі де 174-нің программыры. Сізге мұра бұл үшіні, чин көліңізді мүткіліңізді рахмет ұшырыңызған олым ашқа. Мәмет Чен, әкіміздің кей авазлық ұшыр оке, яқшы ма?
2: Әмін ғатшып кәсім, дұғапты менен қолай мен ғатшып көп, Алла ғатшыма.
0: Рахмет, рахмет, ұлғар мәлім, тез, ғатшық бар айлы, дұғап ішіміз. Көптің көп рахмет, Мәмет Чен, ұл ішіміз, Мәмет Чен, әкіміздің ұшыр, рахмет. Құдыретнің авазлық ұшыр, яқшы ма?
3: Құрымзи, яңа бекет, әкшіге оқса, бұрыстамла, шамлық қайдап мен кәсіңілі, өле қапыры саңылысты. Ферида бәйсі қашу жоқ, қашу жоқ, яғын қойсыз.
0: Үрімчі бекетті Херидала көпкен, таксиілі азген шопыр ұстамыла, үнімлік байылым қылыңыла, ең бір авазлық шырыңыз бәкен, қа?
3: Өріз жетіп
0: Қош.
3: Ма үрімчі, яңа қойсызданста, таксі жоқ, қырға әдән бәкші, қызымет таксі сақымат болғыны. Өзі қарақымат бәк болды, таксі ұстамыла, ма үрімчі яңа бекет сәйсанлады. Қырдарлан әліпті өйләрді апыр такси ұстамыла бұтты, апыр қойсан.
0: Шындай ма, қанда өкетті бұ? Такси үші ұстамыла, тездің, үрімчі бекетке барайлы, қайлиді ала көпкен. Ұбыл жағын құчымыздың кей азмышырын тапшырып алдығыр кеше яқшымын яқштыру атамсыз қайырлы кеш жапа жайтыңыз. Мәкіті тұр программдан яқтырып аңлаватымыз деп гүлден еліпсіз ұшырыңызға рахмет. Аңыл ұшы досланың ұшырылырға дамлық қараймыз. Болды, гүл чайлан еліған достарымыздың ұшырға көптің көп рахмет. Қадырлық досламды намчын орылған сегініш намлық мұңғылчын ақшыны бірлікті аңлаймыз. Мәрхәмет,

Қадірлік аңғышлар, Шинжан радио телевизиясы тансысы бір резиеттері де төт қатнаш сәнәт радиосының қайырлік ақшам программысын дамлаштыр отымыз. Программыз Шинжан радио телевизиясы тансының еңі таратқы әптісі Сұлушы тең номас қырамын алтылды. Программызны Сұлушы тең әптісі маңылшыланы қаршанымыз досылар.

Ой-хиялларыңыз гүзел болса, арзуларыңыз техмі гүзел болуды. Арзуларыңыз гүзел болса, кишлік аят сізіне тұрышчалық фәзилетлері білен мұкапатлайды. Әмі ішларыңыз өзіңіз ойлығанда гүзел болсын. Қадәлік достла, сізгі рәхмәт етқін бар программымызны яқтырып аңлышыңланы қаршалымыз. Мән Гүлбостан Абдуқадыр. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының яңа таратқу әпчесі Сылу Шетенда мас қадамды аңлытылды. Программамызны Сылу Шетен әпчесідімі аңлышыңларын қаршы алымыз. Бүгінгі программамызға төвендікі мәзмұнларын орынлаштырдық. Шинжандығы түнде яңа энергиялік ақыл мотоциклет ясаштыры үрімчіге мақаллашты. Программамызның давамыда біз әсіл дылла бір айлы кішілері маузолық ақпарат икайсы дектанлады болуды. Тияншан етікідігі кәнітті о балылаға футбол мейданы ясап бәді. Досландық болса, дектанла программымыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын. Юқыры температура 40 Цельсия градустын ашыды. Үрімчі шәкірі юқыры температурдың қызғылт серік рәңлік ағақландыру сигналы әлін қалды. Мөлчәлінішчә 7 айның 21-ші күні күйчә үрімчі шәрінің көп қысым райыларда юқыры температура 37 Цельсия градустын ашыды кен. Шәрінің шималыдығы қысмен райылла, Мидон райыны вә Гәнчөмпу да юқыры температура 40 Цельсия градустын ешіп, от аптының метрологиялік хәуіп қатар дәрджесі юқыры болады кен. Мұдапия көрішке дықат қылышын әскертіміз. 7 айның 15-ші күні тұмызның рәсми кірішіге әгішіп, бір ел ішідікі әң ұссық мәзгіл башланды. Шинжан метрология идарысы әлін қылған хава райдың алдын мәлімат ұшырға асасланғанда, яқынқы бір нәч күнді үрімчіде ода хава ұшық болып, ұссық хава райының сыжыл контроллығыды болды кен. Температура еңімі өрлейді кен. Тұмыз күлірі имкан қадар зал ішчей вә өйді паалият қылың. Сыртқы шыққанда ысық өтіп қылыштың алдын еліп, аптаптың сақылыныш тәдбірлеріні яқшы ішлен. Дайым су тұлықлан. Әгер бәк көп тәрләп кесіңіз, суға азырақ тұз еліп ішсіңіз, электролитіні вақтыда тұлықлы алайсыз. Ысық өтіп қылыш аламетлері көрілгенде дәрхал салқын вә хава алмышыдыған жайғы берің. Әхвал еғіррақ болғанда доқтырғы көрінің.

Достлар, аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчелігідегі сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызды давамлаштырып атамыз. Достарымыздың ұшырларығы бір қару етейлі. Қайсар Аял қатарлық достарымыз яқтырып аңлау етіпті. Во Ай Джунго деген достымыз Гүлбостада. Мен сізге рахмет айтқан ба программасын бәк яқтырып аңлаймын. Бұл адам бұл программыны айт құлақ селіп, ес қылып аңлыса, башқыш бір тұйғығы келді, мен шында ойлаймын деген ұшырын қалдырыпты. Достлар, төбенде біз әсіл дұлла бір айлы кішілері маузулық ақпарат екайсыны бірлікті аңлайлы. Тойықсыз яққан қары ямғыр Ляуының өлгілік тәжірбе отыр мәктіпі Шинжан тұлық отырысын бірдегі балыларының өйге қайтыш жолыны үзіп қойды. Шындақла 3000 километрден алқыған кіші қалбыны ұлытыдыған бір бөлек тәсірлік екайыны барлық келтірді. Шынияңлық 6 атана өзлігіден бірге бір муапызат қылып, апырып қойшық тәшкелініп, еғіліп қаған ямғыр сүйігі қармай, метроғы олтырып, Шинжанлық 6 оқуғычыны айрыдырымға бейхаттар еткізіп қойды. Шинжан білән біз әсілділа бір айлы кішілері деген адды әм сәмімі етілған бұл бір жүмлі сөз мүлләтлі итпақлығының әң тәсірлік асасы рәңгіні намайан қылды. Мәркәздікі дөләт орғалары, мәркәз қарқалары вә қиырындаш өлкі шәһәрләнің Шинжанға нишанлық ярдан беріп, сіжіл, чонқұр, елтіз тартышыдың тартып, түркім-түркім ирадылық яшла. Игілік тіклігіцілінің Чигра районды елтіз тартып, өзіріні беғішлішігі чә. Яна Шинжан ішті сұртыда арқ-арқыдын өзара хәмдәмді болыштын тартып, қиын өткәлдің өтіп, кәсіпке атылын ішкіче. Милләтләнің арлышыш, алмаштырыш, юғырлыш екайлары әр күні үз беріп тұрмақта. Шыныяңдекі атанланың әркеті кішіні тәсірләндірді. Чүнке о, чын қалбідің ұрғып чыққан тәбей инкас. Башқыланың балылары қиыншылық ойылыққанда, ярдам қолыны сұныш, әсілділла, әмі адамды болудыған есият. Милләтлә итпақлығы тегі тәхтідің айтқанда, кішілі арысыдығы итпақлық болып, сырдышқа, аддилыққа әхмет берді. Қатты баяллағы сіліш тұрғанда, адәтке кішілі арысыдығы өзара хәмдәмді болыш, техімі қайыл қылыш күшіге ие. Күнділік тұрмыштығы хақиқи есият, техімі тәсір қылыш күшіге ие. Қары ямғырда мұабызат қылып апырыш, айрыдырым сыртыды сақлап тұрыш, вейшін топыда тапылаштын ибарат қармаққа адды көріндіған бұл тәпсілатла, дәл Джонхуа милеті ортақ кәудісі құрылышыдегі әң жанлық мисал. Бір айлы кішілері қаршы жәмиеттігі аңлықлыққа айланғанда, әрқайсы милетлі анарының данысы дәк зич ойышып, техімі пұқты асасқа егі болуды.

Яптыдан 39 Цельсия градусқача. Алтайда азырақ ямғыр яғыды, температура 20-дан 32 Цельсия градусқача. Чөчекте азырақ ямғыр яғыды, температура 24-дан 38 Цельсия градусқача. Олжыда хава очық, температура 24-дан 40 Цельсия градусқача. Порталада хава очық болып, кейін болытлынды, температура 24-дан 41 Цельсия градусқача. Қармайда азырақ ямғыр яғыды, температура 27-дан 39 Цельсия градусқача. Көйтінді хава ұчық, температура 22-дің 41 селсия градус құча. Шейханзіда хава ұчық, температура 22-дің 39 селсия градус құча. Санжыда хава ұчық, температура 25-дің 41 селсия градус құча. Құмылда хава ұчық, температура 23-дің 38 селсия градус құча. Тұрпанда хава ұчық, температура 28-дің 46 селсия градус құча. Корлыда хава ұчық, температура 20-дің 37 селсия градус құча. Ақсуда хава ұчық, температура 22-дің 39 селсия градус құча. Атышта хава ұчық, температура 22-дің 38 селсия градус құча. Қашқада хава ұчық, температура 23-дің 39 селсия градус құча. Қотанда хава ұчық, температура 24-дің 38 селсия градус құча. Үрімчіде хава ұчық, температура 27-дің 39 селсия градус құча. Аварайдың мәліматтан латтық.

Достлашының білән, бүгінке сізгі рәхмәт әйтқұн бар программымызды мүшәді ақырлаштырмыз. Программыз яқтырпаңлыған, программыз қатнашқан бар чыңлағы көптін көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдуқадыр, нөвәтчі мұхәрір Рамила Абламет.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарияныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чекіріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқы тіршіміз.

Қадірлік достар, Алла батқын Алла Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатна сәнет радиосының бейвасты аңлатылып атқан 107.4-тің хайлік сәрі программысы. Қадірлік достар, әмді де қытанла сағламлық сауатлары сәйепімізге орылаштырылған мәзмұнаты болсын. Соғы чимлікні аң яқсы тамақты ерім сәт кейін ішіш керек. Мәйлі мұздатылған емеклік яке соғуқ ішімлік болсын. Жеті әркет жәргенде вә әркеттен кейінгі бір саат ішіде істемал қылмасық керек. Бұ вақытта адам бәдендегі қан тұмырла тез сүрәді кеңі еш алыды тұрды. Көп мақтарда соғуқ ішімлік істемал қылынса, қан тұмырла тез сүрәді қысқырап, тартышып, ютқыншақ кекердек ағырыш, баш қаттық ағырыш, қорсақ ағырыш қатарлық аламәтлі көрілді. Егір болғанда юрек мені қан тұмыр мәселелеріні келтіріп шықырды. Оның намашқа тамақтан бұрын, ач қорсаққа яки әмділа тамақ еп болғандын кен соғуқ ішімлік ішік болмайды. Тамақ еп болып 30 минуттен кен яки түшлік ұйқыдын кен соғуқ ішімлік ішіш муапақ. Әділік достар, диқтанла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Әмді достарға, нем үшін пұтын алмап олдырғанда, 100 барған сәрі чоңайып кетуді деген мәзмұны сөзлеп беріміз.

Әтелік тұса программымыз Шенжан Радио Телевизия Станысынан еңі тарат қойып, сесі Лошетин намаз қадамда аңлатылды. Программымызды есі Лошетин әптісірім алышалан қаршалымыз. Муапқиет өзігінің барлық келмейді, бәлкі көп әжерден келуді. Әр күн үлгерлішің ұзан байқасты болу атқалықыда әнсірмей, бір ұзды тоқтап келіштен әнсірам. Әр күні қылыдыған ішіңіздің бәкіз болуштырын әнсірмей, еч қылмай бека үріштін әнсірам. Әр бір күндегі бір қадам, бір қадамды үлгерліш, аман башқалаға оқшымайдыған сіз не артыды. Пұрсет, мәңгі таярлықы ба, әм дәрхал әркетлін әләйдіған лағы. Әркетлін әләйдіған кішіләге мөзіп. Әр бір дәқиқіні хайатты ке әң күзел чағдап қарап, оны қымметке егі қылыш үшін тірешіш әң мұйым. Қадірлік тұсла, әр бір вақтанлан қадірліп ешшанлан өміт қылып өгінке 174-тің қайлік сәр программымызы ағырлаштырымыз, яқтырып аңлығынан лағы көп рахмет программы рияз әтсе Ділраба Әнівер. Қадірлік тұсла, әмдеді қытанла аңлытыл шалды тұрған, вәтен менің айылым программы сұр болсын.

0: Әмді дектіңлады болыдығыны Вәтән менің айлам программысының Шинжаңдекі еңіліқла сәйіпсі.
1: Шинжаңдекі еңіліқла.

осы муапық болуды. Kiralashma shakldagi mukammal turalg'u mahallasi qurishda kamtikliklarni to'liqlash, organik kiralashtirish, turga ayirib olg'a siljitish, mohiyatlik mazmunni yuksaltirish, xavf-xatarga taqabul turish tadbiri qo'llanilib, hamda aslida bor bo'lgan turalg'u mahallalari va ko'ni ultra rayonlar muhim nuqta qilinib, suv, tok, gaz, yo'l, park qatorliq shahar ma'muriyati ul asliyalardagi ko'nrash, buzish qatorliq kamtikliklar oldin to'liqlandi. Yashanganlar balalar Әсліялардегі кемтікліклер тұлықлап, мүкеммәлләштірілуді. Тоқталғу майданы әсліялары кемчіл болуш қатарлық мәсілі әл қылынды. Мәхәлінің мұйыт тазлығы төзіліді. Ахалыланың ихтияжығы маст келедіған әсліял сейсемісі бә сұқдұрышчан ұчық мәхәлі мұйыты бәрпа қылыш арқылық. Әрмәләт аммыға білі яшап, білі өгініш, ортақ құрып ортақ бәрліниш, білі ішләп, білі көңіл ечі шарайды артып берілуді. Автоном райлық тұралғу ва шәр езі құрылышы назарды мас қадамда кіралашмы шекілдегі мүкеммал тұралғу мәхәлісі құрылыш көрсәтмісіні бесіп тарқытып, асасықы мәхәлі универсал мұлазымет пункті есілі балыланы хавалілік бекіш орны қатарлық 21 саадығы қилипластырыш құрылышы қарда 108 мадылы құрылыш бәлгілімісіні инчкілештірді. Автоном райлық тұралғу ва шәр езі құрылышы назарды мас қадамда кіралашма шекілдегі мүкеммал тұралғу мәхәлісі құрылыш көрсәтмісіні бесіп тарқыты. Асасықы мәхәлі универсал мұлазымет пункті, есілі балыланы хавалық бекіш орны қатарлық 21 сахадығы қилипластырыш құрылышы қарда 108 мадылы құрылыш бәлгілімісіні инчкілештірді. Бұның ішінде 69-й жазмен құрылдыған түр, 20-й құрсы болдыған түр, 19-й сүпәтіні өстіріш шәртіні хазырлыған ва шуныңға ихтияжы болған мәхәлі сәплімі құрылыш түрі болып, тұр құрылышыны тәштіріп өткізбелішіні кәсіпе етекшілік білін тәмілдейді.

0: Дария сахили су амбри. Табий шакилинип қалган көл қатарлықла қармаққа тип тиниште көрінгені билан су астыға юшурун иқин, чоңқур азгал, путқы чирмишип қалдыған су отлары юшурунган болушу мүмкін. Бу ерле су үзүш көлчик эмес, балки аятқа хырыс ип келдиган хатерлик район. Далыда табий шакилинип қалган көлләргә түшмәслек, хатерлик сахилларда су кешмәслек, Чамы етмейдіға ішлада қахрымалық көрсетмесік керек дегенлеріні өзіңіз вә балыңыздың қалысығы сандырым. Навада бір әрсінің суғы түшіп кеткелігіні көрсіңіз, әргізімі қызыққалық білен суғы сәкірімен. Бұчағды ке тоғыр ұсыл шүке, біріншіден арғамча, лейлейдіған бұйымларыны ташлап беріш. Шкенчіден, йоқыр авазда құтқызышқа адамча қырыш. Үшінчіден, 110 яке 120-ге телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш. Төртіншіден, екін әтраптыке чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Хәтерлік әхвалғы юлыққанда, илми құтқызыш, әқиқи қахрымалықтыр.
1: Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда, әргіз одықман. Лифт ішкені зорлап ашман. Қалайым қан сәкірмен. Бұ вақытта, құтылыш үшін қанч тіркесіңіз, шүнч хәтерлік. Тоғыр мәшғылат үш қадамны өз ішіг алыды. Бірінші, бесіш. Барлық қабаттың кнопкаларыны бесіп өтеш. Бұл вақытта жидди тормозлаш инкас қозғылды. Шкинджи юлініш. Лифтымға юлініп, шки путни сәл керіп, тізні егіп, қол білен там юзіні тұтып еліш. Үшінджи телефон ұрыш. Лифт ішіге чапланған мәхсус құтқызыш телефонығы телефон қылғанда, құтқызыш қадымлары шо орынны әң тез бекіт әләйді. Тені шалетті құтқызышны сақлаш, әң яқшы болған өзіні құтқызыш солыды.